0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستان رابونا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: بیسرانی عزیز
1: بیسرانی عزیز
0: استا کاتی بانجی بیانیا بکاتی هولیرو دور بری
1: الله

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

0: اسلام
1: ارا پیامی آشتی اسلام
0: بکوشیان
1: پیامی آشتی
0: بکوشیان
1: بنای خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جوگرانی عزیز ارا دنجی اسلام دنجی حکمت ورنمای بنای خدا دز دکین با پخش روزانمان لگل تان دبین با کوملیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زانست اینی کانو سارسل چشه کوملیک کرد هیوای روزی پر لا خیر و برکت دان بود خوازید.

0: هر کسیگ بیانی بکاتو و امیر ده بخوینیت اول شروز یعنی جنوکا پارز رو ده بیت تاوکو ایواره هر کسیگیش ایواره بکاتو و بخوینیت اول زر روز یعنی جنوکا پارز رو ده بیت تاوکو بیانی
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

هر کسی کسی جار ام ویردانه بخوانیت لبیانین و ایوارانده او بسیتیو لهمشتی که زیان بخش پارز رو دبید.

هر کسیگ لبیانیان و ایواران دا یک جار امویرده به یقین و بخوینه و بمرید دا چه تا بهشت و هر وحا پیدا و ترید سرگوری زکرکان.

0: محمد
1: پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم ده فرمید هر کس یک بیانیان دجارو ایواران دجار صلواتم نصر بدات او شفاعتی منی بوده بیت لروجی قیامت ده

0: هر کسیک بیانی بکاته و امیر دسته جار بخوانید او پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم ده فرمید من گرانتی دادم یو دستی دگرم حتا دی بما بهشته و
1: سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده
0: هر کسی گل بیانیان و ایوارنده صد جار بیخوانید اول روشی دو ایده کسی گنیا وکو او پلی برس بید جگل او کسن بید که وکو او یان زیادری خوند بید

0: هر کسی ده جار بخوینیت او ده چاکی بوده نسرتو ده تاوانی لسر لاده چیتو ده پل برزده بیتو و خداش لشیطان دی پرهیزید.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
0: هر کس اگل بیانیان و ایوارند صد جار بیخوند اول روژی دوائی دا کس اگل نیا وکو او پلی برز بید جگلو کسن با اکا وکو او یان زیادری خوند بید.
1: استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه.
0: هر کسیک صدجار لروجك دا بخوينيت او وكو او وايا كدوش تري بخشي بتو صد شاكي بودن مسرتو صد خرابشی بود اسرائیل و او روزه لشیطان پرز رود بید تا وکو شوی بسر دادید ولی روزی دو ایج ده لهمو کس پلی برستر ده بید جگل و نبید که وکو اوی کردوا یان زیادر.
2: اللهم صلی و سلم

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چد صلاتی کد هیا بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

0: ناو پیروزکانی خوای پروردگار
1: الله
0: ناوی هر تاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
1: الرحمن
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیه برانبر به هموش تیگل بونه ورده
1: الرحیم
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیه لدوار روش ده برانبر به ایمان دارانو هرش تیگ خدا رحمی پی بکاد
1: الملک
0: همیشه پاشا و ده صلات دار و سروک و خاوانی هموشت یکا لبونه ورو دنیا و دوار روش ده
1: القدوس
0: زور پاک و بیگرد و بیکم و کری و بیهلو ناتواویا
1: السلام
0: زور ساغ و بیگرد و بیعیب و آشتی خواز و آشتی دار و آشتی پروره
1: المؤمن
0: امين درو دلنيا كري بروادارو دروس كراو كانيتي لزبر ليدانو زيان پيگان دنيان لدنيا ودوار روشدا
1: المهيمن
0: زور آگا دارو چاو ديرو دا صلاة دار بسر همو دروس كراو بونا وردا
1: العزيز
0: هميشه زالو ده صلاة دارو بهيزو بتوانايا بسربونا وردا
1: الجبار
0: زور ده صلاة دارو زبر بدستو بتواناو ناچار کر
1: المتكبر
0: زور خو بگور زانو زالو بتواناو خو گور گرا کل خوی دوشيتاو
1: الخالق
0: درس کرو بدیهن را لنبون و بابون
1: البارئ
0: بدیهن رو پار زری بون وری بدیهن راو
1: المصور
0: وینکیش و نگارکیش و نخشکیش بجوانترین شوا
1: الغفار
0: لی خوش بودات پر وری گناه و تاوانکانا لدنيا ودوار روش دا
1: القهار
0: زور بزبرو بدا صلاة وبتوانا وبحكمة
1: الوهاب
0: بخشرو بدري بأندازة بهمو دروس كراوكاني
1: الرزاق
0: رزق و روزی و بجیوی دری به سنور و کوتا به همو دلوز کراوکانی
1: الفتاح
0: درو کرو و والا کری همو گنجین و درو یک
1: العلیم
0: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آش کراو پنهانکانی جیان و بونور
1: القابض
0: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونوار
1: الباسط
0: راکش رو فراوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی دروس کراوکان
1: الخافض
0: دابزه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشاو دسلا دارو زبر بدستانه
1: الرافع
0: بلند کرو برس کرو سرخرو دست گرو بارگری هموش دکانه
1: المعز
0: بهس کرو زال کر هیزو دسلات بخش به هر شتیگ بیوید
1: المذل
0: زلیلو زبون کرو سرشور کرو رسوا کرو ملکت پی کرو سر پی دانوین
1: السمیع
0: بی سرو گوه گری بی سنوری همو بونور
1: البصیر
0: بی نرو دیدی بی سنوری هموش دکانی بونور
1: الحکم
0: داد ورو داد گرو فرمان رواو ناو بجیوانی بحق و راست
1: العدل
0: داد گرو داد پروری بحق و راستی بی ستم
1: اللطیف
0: زور بسوز و لطف و بخشنده و مهربانه
1: الخبیر
0: زور زانه و پسپور و شارزه لهموشتکانی جیان و بونور
1: الحلیم
0: زور نرمونيانو هيديو هيواشو بآرامو لسرخو بيبالا
1: العظيم
0: زور قورو مزنو بتواناو بهيزو بدا صلاتو شكودار
1: الغفور
0: لي بردو لي خوش بو گناهو نهيني دا بو شر
1: الشكور
0: سپاس گزارو بخشنده خیر و چاک و ناز و نعمت
1: العلی
0: زور برزو بلندو پای دارو بد صلات
1: الكبیر
0: گورو بد صلاتی بیس نور لگوریو د صلات دا
1: الحفیظ
0: پاری زری دروس کرا وکانی لتیا چونو لناو چونو لزیان پیکو تنیان
1: المقیت
0: فریاد رسو فریاد کرو بهانا چوی دروس کرا وکانی
1: الحسیب
0: جمیر یارو لیپر سر و نگاداری هموشتکانی بونور
1: الجلیل
0: برزو برزو شکو دار لسر همو بونوار
1: الكريم
0: زور سخي و بخشندو برزو دست کراو و دست رو دست والا
1: الرقيب
0: آقا دارو چاو ديرو پای دار بسر همو بونوار دا
1: المجيب
0: ولام دروی همو پرسودا خوازی و آرز وکانی دروس کرا وکانیتی
1: الواسع
0: زور فراوانو گوشادو بسلی قوبتوانا
1: الحکیم
0: زور داناو کارزانو کاربجیو کارلجیو وردو لیزان
1: الودو
0: زور بسوزو خوشویستو دوزدار
1: المجید
0: زور پای برزو سر بلندو شکو دارو برز
1: الباعث
0: زندو کرو جنرو نررو گرری سر جم دروس کراو کانیتی
1: الشهید
0: آگا دارو زانا
1: الحق
0: راستو درستو حقو حقو
1: الوكيل
0: پشتو پناو دابین کرو دست برو فراهم هی نرا
1: القوي
0: زور بتواناو بهیزو بدا صلاتو زالا بسر بونا وریدا
1: المتين
0: زور بهیزو بتو بتواناو قایمو نگورا
1: الولي
0: دوستو پشتیوانو هاوکارو سرپرشتکار
1: الحمید
0: سپاس کری بندکانیتی لسر چاک کردن و بندکانیش سپاسی خدا دکن لسر بخششکانی
1: المحصی
0: جمیر رو آمار کری هموشتکانی بونه وره
1: المبدی
0: داهین رو درست کرو دست پی کری سرطای درست کردنو بونوار
1: المعید
0: گرانوی درست کراوکان لجیان با مردنو لمردن با جیان لروجی دوائی
1: المحی
0: درست کری جیانو بخشینی بویستی خوی درست کردنی جیان لنبونو لدوائی مردن
1: الممید
0: مرینرو لناو بری جیان لبرانی همو بونورا
1: الحی
0: زندوی بی سرطاو کتایی
1: القیوم
0: همیشه راگرو برپاو راوستاو آماد باشو ریک خرو بری و بری بونور
1: الواجد
0: دروس کرو بدی هنرو فراهم هنری سر جنبونه ور
1: الماجد
0: خاون پلو پای و شکو ریزی بیجمار
1: الواحد
0: تاکو تنهاو بیها ولو بیوین لخودی خویو لسر جمناو کردارو صفات برزو برزکانی لچاو دروس کراوکانی خوی
1: الصمد
0: بینیازو مبستو جی میازو مبستو هیوا لهمو دروس کراوکانی بینیازو مبستو بیمنتو پیوستی به هیچ شتیگ نیا جی نیازو مبستی همو دروس کراوکا همو شتیگ لبون ورده پیوستی بوا
1: القادر
0: زور بتوانا و بد صلاتا
1: المقتدر
0: سرچاوی همو هیزو د صلاتو توانا یگ لبون ورده بو دروس کراوکانی
1: المقدم
0: پیش خرو پیش هنر هموشتیگ دزانید پیش هاتن و رودانی دتوانید هموشتیگ پیش و دوای بخاد
1: المؤخر
0: دو آخری گر روداو پیش هاتکان دتوانید هموشتیگ لکاتی خوی را بگریتو دوا بخات و رو نده
1: الاول
0: سرتاو یکمی هموشتیگ لبونده هیچ شتیگ لبونه ور نبوا او هر هبوو بی سرتایا
1: الاخر
0: دوا کتای هموشتیک لبونداو هیچ شتیگ لبونه وردان نامینیتو کتایی پیدید کچی خدای گوره هر دمینیتو بی کتایو قد لناو ناچیتو دوایی ناید
1: الظاهر
0: دیارو آشکرای هیا لرگی بونه وروا بونی خوی دنوینید پی پیده برید
1: الباطن
0: نهینی و نادیارو بزرو پرده پوشو شارا و نادیده لبرچاوی دروس کراوکانی
1: الوالی
0: سرپرشتیارو پاشاو خاونی همو بونو بونوار
1: المتعالی
0: زور برزو برزو پلدارو بده صلاتو خو برزگر
1: البر
0: چاکا کارو بخشندی بیس نور
1: التواب
0: زور لی خوش بو و تو باور گرو لی برده
1: یا المنتقیم
0: طول لی سینر و استمکاران و تاوان باران
1: العفو
0: لی برده لگناه
1: الرؤوف
0: زور بسوزو بزیو برحمد لگل همو دروس کراوکانی دا
1: مالک الملک
0: خاونو پاشاو فرمان روای همو مالو ملکو سروتو سامانو بون اگلبون ورده
1: ذو الجلال والإكرام
0: خاوني او پاري ريزو پايو شكو
1: المقسط
0: داد گرو داد پرورو داد رو لحكمو دا صلاتو بريارو دابش کردن دا
1: الجامع
0: کو کرو و گرد کرو و گشگیری هموشتکانی بونوار
1: الغنی
0: زور دولمندو بی نیازو بی آتاجو پیویسه لهموشتیک
1: المغنی
0: دولمند کری خلکو بونوارا همو بونوار پیویستی با دولمندی اوا
1: المانع
0: برگری کار پاریس کار
1: الضام
0: زیان بخشو زیان گینه را به هر شته که دیوه
1: النافع
0: بسود
1: النور
0: نور و روناکی و چرا و درخشان و روناک کروی بونه ورا
1: الهادی
0: هدایت درو رین مایی کرو راست کرو رین نشان داری درست کراو کانا
1: البدی
0: آفراندن و جوان کارو داه نری بونو بونه ورا
1: الباقی
0: همیشه بردوامو هر ماویو قد لناو ناچد
1: الوارث
0: میرادگری همو بونو بونه ور هموش تیگ لنیو دا چد هر او دمیند
1: الرشید
0: سر راستو ری ناسو شار زاو ری نیشان درو راست ری کارا
1: الصبور
0: زور با آرامو لسر خو خورا گرا
2: هوکارکانی زیاد بونی رزق و روزی بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هوکاری بخشین لپیناو خوایی مزنده ای بنده خواب زانکوا بخشین او شیا که بدر جایی میجوی مروفایتی خوی لفرهنگ و جیانی تاک و خزانی همو مروغی کی به وجدانی زندو بینی و توا دراسی دا بخشین نک هر وکوشا بلکو وک حالتک کدکریه بلین هیچ مروفیک نیه لجیانی دا توشی نهات بیو ازمونی نکرد بی هر بویا لجیانی مروفی باوردار وک مزنترین و ببایخترین سوجا بوتا هیماو هست بزوینی همو مروفیکی باوردار هر للای گنجی اوینداری کمالگو بگرا تا دگاتا پیرکی بسالاچو بگشتی بخشین پروسه که مروف دباتا مملکتی اوینو حالتی گشکردنی روحو سرینوی غمی رابردو بجورک تیکلبونا لگل روتی جیانو مسوگر کردنی یکیتیو بیکو جیان خلقینر ی جیهان داوائی لمروفی باوردار کردوا ببخشی لوی پی داوا اشکرای همو اوی همانو همو بونور تنیا ملکی

واتا نمونه اوانی لپیناوی خواده مارو سامانیان دبخشن وکو توی گوایا برویتو حود گولی گرتی بید لهر گولیگ دا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هرکس کبیوید پاداشتی چند برانبر دکاتو خوا فراوانگیرو زانایا اوانی لرگای خواد مالو داراییان دبخشن بدوای اوی بخشیانا هیچ جور منتک نانینو هیچ جور آزارک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکمکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بندی خواب زانکوا یکی که تر لهو کارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خوادا خوای پروردگار دفرمی.

بناوی خوای بخشنده مهربان سپاس و ستایشی به پایان با خوای گورو مهربان درود و صلاح و رحمت با جانی عزیز من محمد صلی الله علیه و آله و سلم بسرانی خوشویست و برای صلاوی خوای گورتان آراسته بید خوشحالین که لعلقیه نوی جانی عزیز من به ایوی خوشویست و برای زمان گیشینو خوشویستان و برای زن لعلقی امر من دا پشماوی غداوکانی نیوان جنگی قریضه و رکوت نامه حدیبیه باس اکین و دین سر و داوی چوارده هم سریه کرزی فهری. لمانگی شوالی سال ششمی کوچی دا هش پیاوی عکل و عرینا هات نمدینه و مسلمان بونی خویان را گین. با ماوی که کم او هوای مدینه ان پینکوتو نخوش کوتن. بو اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا ببرین بوناوچه جدر للای قباء و که نزیکی چیه عیره و شش میل مدینه و دوره تا لوی شیری اوشترانه اندر خواه بدره که لوی بخیو اکرانو نوچه ایکی سازگاریش بون. او میوانانه ماویگ لوی مانه و للایک و هوای سازگار و للایکی شو خواه نوی شیری اوشترکان بونه های چاک بونه و قلاو بونیان اوانه لبران بر ام خزمت ده نامردیان لیو شایه و. هستان اوشترانه که بشیرکان قلاو بون دان نبرو ویستان بیان دزنو بیان بنو بولاتی خوان. که ساری بنده ازاکرای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لما آگه دار بو لگل چند کسی که کم دا کوتن دوان حتا وشترکانیان لبسین نوا. که گیشت لعین دستیان دا کشتارو یساریان کشتو دستو پیان بریو درکیان چقان بزمانو هر دو چاوی دا. که ام دنگو باسه گیشت لعی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بیست اسب سواری لحوالانی حلب جادو فرمان دایتی دان دست کرزی کری جابیری فهریو فرمانی داب کون دوی عرین یکانو بیان کرن. دوی نادنیان دو عاشی لا او نامدانه کردو فرموی خوایا ریان لیون کی هر واش بو. خوای گورا ری لیون کردنو سریا مسلمانکا بپل روشنو سریان کوتنو دوریان لیدانو دستو پریان بسنو هنانیانو بو مدینه. او نمک بحرامانه ان برن خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تا بر ریاریان بوده که. دوائی لیکوالینو در کود که تاوان بارن بای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حکمی که توندی بوده کردن تا برن پندو آموشگاری بو همون نمک بحرامه که نامر. فرمانی داد دستو پیان ببر ریتو چاویان در بهنده یا چاویان ببزمار بتقینده چون که اوان بدرک چاوی یساری شوانیان تقانده بو پاشان فردران سر نوچه برداوی یکو داوی اویان اکد هیچ کس پی نادان حتی او کافی مردن. ام دستو پی برینو چاوکیو کدنا به تمثیل نجمیده چون که اوانا یکم دزی دو هم کشتن سه هم تمثیل کردن به یسارو چوارم دوی مسلمان بون کافر بونو پینجم دجایتی کدنی خواه پیغمبریان انجام داوا دستو پیان لسر دزی و جردهی براونو کشتنو چاو درهنانیشان لطوله کشتنو چاو درهنان دابوا. ابن سعد علیه بو اما خواه گوره ام آیتی نادخوارو فرموی انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم. رداوی پانزه هم نادنی عمری کری امیه با کشنی ابو سفیان لمانگی شوالی سال ششم داو یک مانگ پیش دا رکوتنامه حدیبیا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هاولی آزاو لهاتوی بناو بانگ عمری کری امیه غمری لگه سلمی کری اسلم دا ناد بولای ابو سفیانی کری حرب که فرمانده گشتی سپای مکه بو فرمانی بسر هر دوکان دادا که لهر کوی چاویان پی کود بی کشن. هوی امنار نجبو کشنی ابو سفیان او بو که ابو سفیان اعرابیه کی بکری گرته بو فرمانی بسد دادابو کبچه بو مدینو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بکشه. کابرا گیشت مدینو هولی شیدا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کشه که چی خواه گوره کارکه اشکرا کردو بر لوی دست بکر به مسلمانان گفتیانو دعایش دانینا به مشتیکو پیغمبری خواهش چاو پوشیلی کردو دعایش کابرا مسلمان بو. کرتی چیروکه که امیه که ابو سفیانی کوری حرب لگلچن قریشیه که تباسی اوی که هزی مسلمانکان لزیاد بون آیو بد پرستان تیگرشگینن پاشان ابو سفیان و تی او کسیگ نیب چه محمد بکجیتو لدستی بحسینه و که ام قصه ابو سفیان بلاو بیاو اعرابیه که هد بولای پیود
و او پیاو دوزی و کله همو پیاو دل پتوترو دزوشین ترو لربرین داخل اتر به کما بستی خویتی جا اگه تو کما کومکیم کی او اچم بو او ای کوجم خنجری کم پی هر الی دنوکی بازو هیچ کس جناګه به توزی پیم ده من خوم شارزای هم رگاکم ابو سفیان امی بدل بو وشتری کو هنده پاری پی داو داوی لیکر که ام باسه لای کز ندر کینه شو لما کو درچو ماوی نیوان مکو مدینه بیان زروج ابرا کچی ام اعرابیا با پینج روج بریو سل بیانی روج ششم گیشت مدینه کگای جوشترکی بستو پاشان حوالی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پرسی لبر اوی پاسوانی نبو با آسانی دوزیوه لو كانت دا پیغمبر خواه صلى الله عليه وآله وسلم لمزگوته نوى عبدالأشهل بو كومالق لها والان لدوري بون كابرا بخم خوي كر بجورا كا پیغمبر خواه صلى الله عليه وآله وسلم سرنجي دا هستي كر او كابرا نيتي خرافة بوية فرموي اما ايوه غدرق انجام داتو خواهش ناهيله اعرابي پرسي كامتان كوري عبدالمطلبا فرموي انا كابرا ببلل لپیغمبر خواه صلى الله عليه وآله وسلم نزيكو تو وق بيه ونهين يكي پیابله بسر ياتشمية وو ايوز خنجاني لبده كچي اسيدي كوري حضيت دستي داي اعرابي ورايكي شادواوتي لپیغمبر دور كوروا خيرا هردو دستي قطو كا ازاركي راكي شا ابيني وخنجاري كي پيو وتي اي پیغمبر خواه اما كاري خرابي بدستويا اعرابي هاواري كد خوينكم و سیدی کره حضی که کالی گتو خریبو بیخن کنه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم فرموی راستم پیبله تو چی تو با چی هاتوی اگر راستم پیبله با کل کدیو اگر دروشم نگلات کی اوا لوی که نیازت کدو اگر در کراون اعرابی و تی لخون بیخم بم فرموی و انت آمین باستکی باودی با جراو اعرابی که لای و سیدی کره حضی بن کراو بس بین پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بانگی کدو فرموی امانم پیدا بوید با کهت پید خوش برو اهلو چاکتر ناوه و تی کامه فرموی ان تشهدو ان لا اله الا الله و انی رسول الله کابرا مسلمان بو تی ای پیغمبری خوا هرگیز لهیچ پیاغ نترساوم کچی کتون بینی هوشم بخوا ماو نماو ترزدائی گتمو توش بنیازی دلم زانی فره بوارانیش پیشم نکوتونو کسی جلی آگادان نبوام ایتر زانیم کس چاری تو ناکاو تو لسر حقی تو حزبی ابو سفیانش حزبی شیطانا پیغمبری خواش زد خنه یکر لیر دا خوش ایسان سرنجی ام پیاوا اگرین کلناو درگی عرب دا کم کز لما خراب ترا خوی آماده کردو پیغمبری خواب کشه کچی هیشتا هر حقی خوشه و ازانه ابو سفیان لسر حق و مسلمانان لانداوا جا کبوی دا اکیوی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لسر حق و خواه والگل ام دا یکسر اکیوی تشویرین حق کچی نخوان ناسانی ام چرخا بلکو اوانش که خوان به هلگری اسلام زانن که پال ادم بلای کوا حتا بر جوندیان لولایان دا بیوازی لناهنن اگر چی بچای خوان لادن لشرعش ببینن که بر جوندیشیان نما اگواز نوبو اولاوی که کلکی بوان هیا اما بوچونی مسلمانان به داخو ابی کسی بریای جایتی خوای دابه چن لارو بی وفاو ناپاک و زیان خرو به اوانه هزار حق ببینن و کافرانی پیشو وجدانیان نابزوی تاشونی حق کون عربی که دوی مسلمان بونی چن روژگ لمدینه مایه و پاشن ماوی خواستو مدینه بجهشت که بو تولستندن لابو سفیان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بانگی که دا عمری کری امیه ضمری که چاو نترسی که کمیونه بو فرمانی بسد داده لگا سلمی کری اسلمی کری حریش بچن بو مکو پی فرمون برون بو مکو اگر هل تان بو حل کود ابو سفیان بکشن رویشن حتا گیشن مکو توافی بیتیان کردو یکی دور تعنیو جان بجیه نو ویستان ابو سفیان دوزنوا لو کات دا پیاری که خلقی مکه که الان معاویه بوا سرنج عمر اگردتو علی عمری کری امیه ضمری خراپه که بدستوه ناچار حال دینو قریشیش دوانه کونو برو چیاکانی مکه راویان انن تا سرنجام کولیان لی ادنو اگر رینو مدینه او بود کاتی فتح مکه دا ابو سفیان مسلمان بو و بکافری نمد روداوی شانزدهم کشتنی ابو رافع سلامی کری ابو الحقیق سلامی کری ابو الحقیق لجولکی نوی نظیرو دوی او پیلانی که جولک ویستیان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کجن لمدینه در کرانو خواهم گیان در خیبر ام جولکی یکی بول پیلان کران لخیبریش بو خواهم داننشن خریکی دینداری خواهم بن بلکو وقت لپیش و باس من کد چند سرزلی کن کلکن پیلان کران بولنو برنی مسلمان کن
او قریش و غطفان یان هلنان تا 10000 جنگاور قریش و غطفان بهن نسل مدینه با جنگ احزاب سر انجام خوای گورا مسلمانان ل دستیان در بس کرد. دوای اوی که جولکی قریطش یان ل مسلمانان هل گرایوا کحوی کری اخطاب ل گل جولکی نو قریط دا کجرا ایتر سلامی کری ابو الحقیق بو پادشای گوری خیبرو جولک کانی همو درگا سلام دو برای بنابان یهبون که یکی که ناوی کنانه نبو مردی صفی کچی حویه کری اخطب بو یه جوی بیت دا که ایمان داران اوی تریشان ناوی ربیع بو ام دو برای هر دوکان لغزای خیبه دا کجران که تکنوی نظیر ناپاکیان کدو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چاو پیشری لکدنو بدرچون لمدینه لیانگرا حویه و سلام لهمو کسی خرابت پیلانان رجی مسلمانان اگرا اوان لبرچاو نبو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نیکشتن. هر با دلو نیت پیسی خواهان و دجی قرآن اوستان جاک و حویه کجرا سلام خوی گاند خیبرو پیوندی لگه سروکی و حضبت پرستکان بست با نیازه لدجی مسلمانکان حالیان بنه تا جنگی کیتری و جنگی احزاب بدپاب کنه و با اما پیویز بو مسلمانه لکالی خواهانی بکنه و چون که جولکا آشتی و برایتی و تبعی نازانه و هر خرابه یکی بولو و دریخی ناکه با مرجی کلکی با خواهان تداره. شانی باسه که خواهی گور دو هزیلی هاتو به غیرتی با خزمتی اسلام رام کرد که اوانش اوسو خززج بون همیشه لپیش برکی دابون با اوی خزمتی زیادتر به دینی اسلام پیشکش کن. هر کامیان کاری که به خزمتیان انجام بده اوی تریشان هولی ادا کاری که تر وکو اوا به خزمت یا زیادتر انجام بده. کاتی که هزی اوز کعبی کری اشرفی جولکان کش خززج رو تیان بخواه نبی با کار پیش مام کن. کوت نبی کردن و کچه پیاره کیتر و کو کری اشرف دجایتی پیغمبری خواه اکا سلامی کری ابو الحقیقیان هاتویاد کل خیبر لقلاقی خوی داشیان. هاتن پرسیان به پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کرد تا مولتیان بدرچن با خیبر با کشنی. فرمان دایتی گشتی مسلمانان وای بچاک زانی بزوترین کرد ام بلای لکولی مسلمانان بخواه. چون که مترسی اویلی اکره و جاری پیشو عربه بتپرستکان کوب کاته و بینه و سر مدینه و با زیانگاندن به دینی اسلام همو رایک اگره تبر. به طیبتی لو کاته دا که مسلمانکان دجمنی زوری سرسختیان هبونو اگون جاهرش کنه سر مدینه. جولکش دجمنی که سرسختی دولمن بونو لخیبه دا مالیان خوارده بو. تنها 70 میل مدینه و دور بود. بله اوان پیاوی جنگو هیرش نبونو و قرآن وصفیانکا مگر لپشتی سنگر و قلای سخته و بتوان بجنگن بلا مترسی اوان لی اکرا که اعرابی بتپرستی شرانی جمکن لدجی مسلمانکن بای واچاک بو هولی فوتاندنی سرانیان بدره تا او کار نامردیانه انجام ندنو لهمان که دا اوانی تریشیان بترسینو لدو جمناتی دست بردار ببن پیاوانی خززج داوی مولاتیان که بچن پادشای جولکا لکوشکا که داو لسد نوینی خوتنی بکجن. امش اویلای همون اسلمان که مسلمان کن دستیان اگاته همو شوینکو لپیناوی خواده همو کارکان پی انجام دریو جولکش تی اگینن که شوینک نماوا اوان بتوان تیای دا اقرب بگرنو دستی مسلمان کنیان نگاته که واتا با ایتر بیر لحیرش با سر مدینه نکنه و با بسن نو قلاکانیانه و خویان حشر دن که بستویتی پادشایگ لقلای سخت دا چندین درگای لسر خوی دا خسته بیو پاسوانی با دو رابر کچی کسانگ لدور دور رو بینو دستی لی بوشینو بسلامتیش بگرین و دوا تیاو خزرج یکان که گیان خست و سر لپی دستیان بو اوی پادشای خیبر بکجن پینچ کز بون. عبدالله کری عتیق، مسعودی کری سینانی اسلمی، عبدالله کری انیسی جوهنی، حارثی کری ربیعی ابو قتادی انصاری، خداعی کری اسود. ام پیان جدوائی غاوش کدن لگل پیغمبر دا صلی الله علیه و آله و سلم برو خیبر کوتن ریو عبدالله کری عتیق امیریان بو تاکاریان لیتیگ نچه. پیش در چونیان لیلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اموشگاری کران کنه من دالو نه افرن نکجنو دزدریجیان نکنه سد. امش لمانگی رمضانی سال ششمی کچی دابو. دوای چند روزیک هر پنج جنگش نخیبر، خیبر بازاری که گوره بو بکرین و فروشنی کلوپلی پیویز به تایبت خوراک و خورما و گنموجو گرمشامی بای عربکانی او دورو بره به آسانی هاتو چوان اکردو بلان پنج پالوان خزر جکا اوان پین اکرا. چون که نوی نظیر چند مانگی گول مدینه در کرابونو یک به یکی اوسو خزر جان اناسی. حتا دنگان اناسین لبر اوی هر بمندالی پیکو جیابونو اگر بیان دیبانه این گتنو این کشتر. چون که مسلمانانی مدینه لگل خیبر دا ناکوک بون. بلامشتی کاری بو آسان کردن اویش او بو عبدالله کری عتیقی امیریان شارزایی لزمانی جولکه دا هبو بوی هاوالکانی حشار دانو خوی تکلی هندی جولکه بو توانی بزمانی خوان بیان دوینه.
بو اوی زانیاری پیویز در باری ابو رافع سلامی کری ابو الحقیق ورگره امش بو آسان کنی کشنی دوی اوی نخشان بو خوان دانا کبریتی بولم خالانا یکم هر همیان بشو دابسن او قلاکا ایوش براگا که لسری غیف کون دوی چون جورو دستیم گاتا کلیلکان درگاکانی قلا دیار امیر شوینی حلگتنیان ازانه سی هم لشوینی اغلاغو آجال داخوان حشاب دن تا بشه که زوری شو برواتو او سروکانی شوانه اسن دیوخانی پادشاه هستنو چوالی کنو خلق بیدنگ ببیه و پاسوان بخوه چوار هم لنیو شو بدوا و پالوانکان لتاریکی شو دابرو او سالوانانه حلمت برن که برو جوری خوتنی ابو رافع ارون بلان به همینو لسر خو پینجم لحد درگاک چون جوروا لناو دایب خنو کلیلکان بدستو بگرن ششم او جورانی خلکیان تیدا خوتوا یا پاسوان واکیان دا لسریان داب خن تابن بکرینو نین بدم هیچ کسی دوا حوتم دوای او بچکی شار راو جرز لکانیانو حلمت برو جوری دوزخی که برن که امیر لکاتی وگتنی زانیای دادیاری کرده بو ایزانی لکیوه هشتم لسر اوش را کوتن کار همیان خوان کن بجوری خوتنی سلام دا بلام چگه لامیر هیچ کامیان به هیچ شوی قصنا کن و ایوش لکاتی ناچاری داو بزمانی جولکان قصد که نو هم لناو قلاک دا هیچ جولکی لاقه نکن و بو برگری لنفسی جنبه کسی کیتر نکوشن چون که تنها فرمانی کشنی ابو رافعیان پیه ده هم بپی فرمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جنکی نکو جن اگر لجورکی دابو چون که لوانه برگریب که یا هاوار که او کاته هرشی لیه بکره تا بیدنگ بیه یا دمی دا بخره با هاوار نکه بلان بیدیان لو نکردوا که پادشای جولکان کش چون فریا اکون لهمو حیوانو سالونکانو تیپر کنو جولکا بخبر نینو ریان پی نگرن چون که مبز لگرانوی خواهن نبو بلکو مبز کشنی او ظالم منه ربو و هیچی تر ایتر اگر خوشان نگرانو گرنیا چون ایتی کشنی ابو رافع با دوشی و هاتوا بلام امر روایتا که امام بخاری من حلب جاردوا که اوی علی کاتی که مسلمان کان اگن خیبر عبدالله کری عتی که امیریان فرمانیان بسر دا ادا اوان لجی خواهن دا بمین نوا تا خویب چه حوال بزانه کهوتی لشون خوتان دا بنیشنن تاسید کم کری عتیق علی هلون دا بچمنا قلاکوا او بو گیدری جیکانون بو بشواله که و لقلا در چوبونو بدوی دا اگران میشترسن بمناسن بوی سر مقاس من دا پوشین هر وقت دست با او بگینم پاشن درگاوانک بانگی کرد بر لوی درگاک داخم که دیتا جورو بابی لرواتک دا بانگ لعبدالله کری عتیق که ای بنده خوا اگر اتو بیتا جورو وره امیو درگاک داخم علی چومنو قلاو که خلکه که چون جورو درگاکه داخل و که یلکانیان با کولکه که و حلواسین منی جشوینی بسنوی گویدریه جگده لنزیگ درگاه قلاکه خون حشاده. ابو رافعیج لبالخانه که دا میوانی هبو للای اونانی اواران خواردو بقصه کرنو بشه که شو روش. پاشن گرانو مالی خوارد. که دنگردن نماو جمو جولم نابیست هستان بک لیلکانو دام گرتنو درگاه قلام کرده و تم اگر پیان زانیم لسرخو بوی داریتم. الله دوای او چوم درگاه جورکانی انم لدر و لسریان داخستو هرچی درگاه اکمه کرده و لناو لسر خوام داخستو و تم اگر پیشم بزانن اوان ناگن لام من او کجم گیش ملا ابو رافع ابین والا جور یکی تاریک دار لناو خواه خزانی او نم ازانی لششوین یکی جورک دار و تم ابو رافع و تی او چه الله برو دنگک خوام حال داو بشمشیر دام گرده و سریشم سر امال لیدان شمشیرکم هیچی پی نکرد هاواری یه برز بوی و منیش در جورکه چومه در و بلام دور نکوت ما. پاشان وقت فریای بکوم، حت ملایو دنگی خوامم گواریو به عبری پیمود او چی تا. و تی دایی که تیار چه، تیارکات جورو بشمشیل لیدم. الان جاره کتر با چومه بشمشیل نم دارو. بلام هیچی پی نکر. هاواری یه برز بوی و کسوکاری بخبر حتم. بشیوی فریا گزار حتم بدم یو دنگی خوامم گواری. ابیم کوتو به پشتا می شمشیرکم خسته سر ورگی و خوام دا بسری دا حتا کرچه اسپانکه این بیست دوه او که شمشیرکه لپشتی و در اچه ایتر زانیم کشتومه علی حتم یک به یک درگاکانم کرنه و بسر سامیه و حتم دروا حتا گیش ملای پیجکو امیز بی مخواره و بسر یو کوت مخواره و پیم درچو خیره بسمو بشلشل حتمو لای حوالکانم و تم درچن مجدبدن به پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم من لیره ناجولم حتا دنگی افرتی شیوان کار بیستم. که کلاشیری برا بین خوندی شیوان کار لسر شراک وستاو حوالی مدنی امو رافعی گور بازرگانی اهلی حجازی دا بخلقه کم. ایتن منیش فریای حوالکانم کوتمو برلوی کبسن خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم مجدم دا و بمباز کرد فرموی عاده قاچ دریشکا که دریشم که دستی پیاهنه هر وقت هرگز آزاری نبو به چهت بویوان.
بخاري الاد زهري وتويتي ابي كوري كعب وتويتي هاتنا وخزمتي بيغمي خوا صلى الله عليه واله وسلم كلاس من باب فرموي افلحت الوجوه عبد الله كوري عتيكي جوتي دمتاوي خود قشاوبي اي بيغمبري خوا فرموي ادستان لي وشان وتيامبالي فرموي كشمشيركي لكيلان در هنا بله او خواهد نکیتی بدمش مشارکه منویم خوش ایستم بس ریگ لخیبر بدینو دوی اوی که پینج مسلمان که سلم یان کشتو جولکه حوالکه انزانی که مسلمان لمدینه و هاتونو کشتویانه به طیبت که هاو سرکه هاواری کر او پیاو عبدالله کوری عتیق بو دنگی ناسی و تو جولکه هولینده اوانه بگرن یا خود بیان کشن او بو بستر که دیاتی حاریف ابو زینب پیش بره بین 3000 جولکه بلاوان لیکردو بدوای بکوجانی ابو رافع دا گران بلان بیهوده بو نه اندوزینه و چون که بچاکی خوان شاد باوا حتا الان دو روش خوان حشاد داو او سار برو مدینه کوتونه تره روداوی حفده هم کشنی دو هم پادشای خیبر کلمانگی رمزانی سال ششم دا پادشای خیبر ابو رافع بدستی پینج پالوان خزد جک کجا جولکا و سیری کوری زارمیان که دا پادشای خیبر و سیدیش که تا هولو تکند تا ببینی ابو رافعی پادشای پیش خوی حلمت وک حلمت احزاب لجی مسلمانان لعربکان رکبا. که کرا پادشا صدارانی جولکی خیبری که کرنو و پی را گندن که نخشه ایکی و های بدستویا با هیرش کد نصر مسلمانکان که هیچ پادشای کی خیبر ریلن نکو تبین. بستر وکا جولککانی ود کارک با محمدکم که هاولانم نه انتوانی بیبی کن. و تیان چی اکی؟ و تی اچم بو نو غطفانو خوم کوین اکمو تالگل یعنی بجنگن اوانیش رزامندیان نوان و سید خیبری بجه هشتو بنیازی بجه بجه کنی نقش گلاوکی بول نو بردنی مسلمانان برو نو چه حوزکانی نج غطفانو اوانی تر کو تر ریو یک با یک سری لیدانو لدجی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم حالی انانو بلینی آمده بون بو جنگی لیور گرتن امیش وک هر دو پادشای پیش خوی حویی و سلامی برتیلی ادا با سرکو زکان تا جماری که زول لو اعراب وشکان حل بنن تا ببینی سپای احزاب بین سر مدینه و نبی حکمتی پرشکوی مدینه لخنخنی جولکی ناپاک بی آگابو بی بلکو دوی ناپاکی هر سی حوز جولککی مدینه سپای اسلام زول بودی چاو دیری حسو کوتی خیبری اکر نوک اعراب کوبکاتو جی مدینه او بو دنگو باسی پروژکی او سیدی تازه پادشای خیبر گیش در پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بلام ام پلی نکردو بریایی در لباسکی بکولتا و تا بجوانی بوی در که راستا بو ام بانگی کرده هاولی پایدار عبدالله کوری رواحو دو هاولی تریشی خسته گلی تا هر سیکم چن بو خیبرو او هاولی او سید سخ کنو عبدالله هر دو هاولکی خواهن گواریو خواهن گیند خیبرو لیوی بوین رون بیاو که هاولک راستا لیر دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم وای بچاک زانی امکار با حکیمان چار سرد که اگر جولک عربکانی درگل دجیان کوبکاتوا لوانه امجار مسلمانکان لناو برن بای با پیویسی زانی مسلمانکان لو بالای لاب دا او بو سی هاولی سوارچاکی حب جارنو عبدالله کوری رواحی کند امیریانو فرمانی بسریان دادا کبچن بو خیبرو پیوندی با پادشای تازوا و سید کنو با اشتیان هولی لگل آبدن تاواز لدجایتی مسلمانان بهنو لگل پیغمبری خوادا صلی الله علیه و آله و سلم او تویشکاتو رکون او بو لسرطای مانگی شوالی سال ششمی کوچی دا عبدالله هرسی سوارک برو خیبر کوتن ره کنزی که خیبر کوتن و عبدالله کری رواح نردی بولای و سیری پادشای خیبر کپی خوش و تویش کنو داوی امان اکا بخوی کاوکانی و بسنناو خیبر و تا اوی کبوی هاتون پیراب گینن و سیر رزامندی نوان دو داوی امانی بو خوشیان کرد دوی متمنه کرنی هر دولا عبدالله هاولانی چوننناو خیبر و لوی هر دولا کوبونو پیرا گین کنامه کی زارکی پیغمبری خوای صلی الله علیه و آله و سلم پی ابوی پیغمبری خوای صلی الله علیه و آله و سلم لنا مکی دا داوی لا اسیر اکل کپچه بو مدینه طالب جنگ ناکو کی نیوانیان لنا برنو پیغمبری خوای صلی الله علیه و آله و سلم اسیر بگوری خیبر خوای صلی الله علیه و آله و سلم پی ابوی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لنا مکی دا داوی لا اسیر اکل کپچه بو مدینه طالب جنگ ناکو کی نیوانیان لنا برنو

هندیان نواندو پادشای خیبریش سی دوستی خوی هفت جادو لگه مسلمانکان دا برو مدینه کوت نره. هر سی مسلمانکه ولاخیان پیه بو بلام جولکه ولاخیان لگه خویان نهینا بلکو هر یکان لپاشکوی مسلمانک دا سر کوتن پادشای خیبر خوشی لپاشکوی عبدالله کوری اونیز داد سر کوت بلام اسیر لازعاتی دا نوبانگی بوا شانی باسه که عبدالله کوری اونیز او پالاوان بجرگه بو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نردی بو کشنی سروکی هوزی هذیل خالی کوری سفیانی هذلی. عبدالله هاولانی با پاکی نامکان گندو با پاکی و راسیش بلینی امانیان بجولکه دو لخوان اویس جنگو ارجاوان لکار بیتوا. بای زوریان پی خوش بو پادشای جولکه لگلیان هر با مدینه با رکوتن. ایتر هیز نیازی که خراب لدولیانه نبو دزدو جولکه میوانانه بوشینو هرگیز للای مسلمان شتی و ها پسن نبو. بلام جولکه ناپاک هرگیز پاک نابه. حتی شمشیریان با برز نکنتو مل بحق نادن. بوی عبدالله هاولانی زور هوشیار بنو اترسان جولکه ناپاکی و غدر کن. بوی هر یک مسلمانه کن جولکه یکی خصبه پاشکوی خوی وک اوی کچاو دیر ببستدی آن. ماوی برو مدینه ریان بری دوی او جولکه هولیان در ناپاکی لگه مسلمانه کن داب کن او بو یکم کس او سیری کری زارم بسر اسبکو لپاشکوی عبدالله کری اونیز در ناپاکی کرد او بو حلمتی داشم شرکه عبدالله کری اونیز تا لیب سینه و بیکوشه کچی عبدالله لو ریاتر بو بکارکی زانی و شمشرکی لدستی سنده و کشتی. بما هر دولا دستیان در جنگو سر انجام مسلمانکان توانیان دستی ناپاک لناو برن جگل تاق پیاوی کن که توانی حلگل. خوشویستان و برزان بمشیوه هاتی نکوتایی القی امجاری جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم تا بیگشنوی کتر همو لایکتان بخوای گورو مهربان سبیرین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسر هاتيك كابرايكي كتال فروش كتال فروشي ها سيك زور جار من شتيك أكم حزا كم خلق بزاني توشتيك أكي حزا كي خلق بزاني لم لم لم شتيك أميو باسيكم أم بسر هاتا بس أميو أو بزانين كخواي تعالى شتيك تبو خوا كرد خواي قورا نصاتت أكاو سرت أخاو دواي مردني شد هل جياني دنيا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا إيمان دارانج لكي صرخا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد للروج قيامتش أم في أوقت الفروشة بقول أنا كان أقرأ جنجي كي برتاوية آفرتي كي دولمن في أوي لمالنية حزيلية وقت شون شير بر أباتا بيتشوكي أو جنجا بريتا جرو زيناي لقلابك بانيا كالي ورا جرو نايم دروا چن توپی قماش می وره جلو به اسراحت سیری کن که آتش دژرو درجی لی دا خا پی علی و اللهی من توم بو نه اور دژرو این آشیاد لی بکرم قماش بکرم بو آواهی نات مجرو زینام لگلاب کی علی دا دبو خاطری خواد چون شتی و آبی آخه زینا برگی جهنم ناگری تقوای خواد آبی لروجی قیامت اخوای گور روی منو تو رش اکا ام تاوانو ام شغفو ام خوشویسو عبا شو دل منو تو هتا او رجیل دنیا در اچین دو کل یو تاوانا لوتمانو درچی اما مکه بو خاطری خو اسفادینی جنکا حبائل شیطان شو تمیش کی ولش تیوانی یان ابی زینا بکی یان هاوار اکم الم هات تحوشو من افرت مو تو پیاوی من خاندان مو تو کو تال فروشی هل تو دارکاری اکریتو ولن زینا کربو کابرایش هیچ چاری نمی‌نیا زنی هیچ ریگه یک نماوا، اле مجالم بد اتما او حمامو خوام شورم، آیش آوانی تر نش آیگری، اле جا ولع خود خاص که هر زور باشد، ام پیاوا آتش تجور و، چی اکا دیری اکویت ول روزی قیامت خوای تعالا چیز زای کی دانا و بازینا کر، داینا و ک خوای پروردگار ام کسایی تر مستحق جهنم اکا، دیر کاتو چیب کاله خوای ریگه کم بو آسان کر، دس اگینت آو پرچینی خایم بل روتان. پیسی که ادال جانی خوی کاتی کتی دروج نکه بمشی واز ام گنج آبینیه. الی بر رو هی نانجیب هی پیسی بوگن من توم با چی هاور دجرو تو چیت کرد؟ ام گنج کوت علگانی هل اگری و رعکا من علکه ود دوای بابونی پیسی بوگن و بزن ام کسل بر خاطر خواه چی ل خوی کرد؟ بزن چی ل خوی کرد؟ الی که آتشی تو بوم علو خوی آشوریه. او عرقی کدری ادا هتامر دبونی مسکیلی هات سبحان الله. زور کسی برای کنم، اما کرامته. کرامت لطیه و دی امام شافعی پیه فرمون کسی که خوای جورت عقینه کاتو، باعثتر او آبیت اولیایان کسی که خوای جورت عقیه کاتو. افرمی اولیابون محاله ایلا آبی خوات عقید کاتو درشیله و مثلا. آها بزنه. ام پیاوا کزینای بور ریکود نیکر لبر خاطر خوا. خوی عیدار کرد، خوی بوگن کرد. خوای جورت علیه کاتی کش کمرد لسر قبر کی نصیان، اما قبری کابرای میسکه. حتى مردن عرقي أو يسأل زاي زور بو عقلي ما زور عينه نه زور زور آسان تولى بر خاطر خاله تعواني خود بيج زور كسي شيء لقيمة هلا نامز قوتش فيه أشي دانش تبيه إيش هبو زور جران بو وتي أنا والله يهمو عالم هصيام إيش فيه ناقري سبحان الله بمديك يصير إيش كي بو بو أو كرامتك خواي جورا إذا تعبديك کلکاتی زلیلیا خوی حال آواسی با خوای پروردگار علی خوای من مظلومم تو من سربخه ام گنجا لوکاتی خو او زنایی بکردای مستحقی دوزخ ابو مستحقی جهنم ابو بلام چوکم خوی پاراس لو تاوانه خوای تعالی پاراسی لآگری دوزخ و بونی میسکی در ادهتا او روژه مرد ام جا ایمش ابی مبادره بکین برایانی خو ابی مبادره بو بکین کام ریگه هال ابجیری ریگه چی کمی متاعی دنیا یا ریگه کی خوشگذرانی و نبراوی قیامت قرب سر او کسی جیانی دنیا هال بجیری بسر قیامت زور کسی کش لجیانی دنیا جیانی دنیا مغروری کرد مالی دنیا سری لیت یک دا گنجی و جوانی که وای زانی پیر نابی پیر بو مرد و چوب و قیامت ایم ایستا که نای ناسیم من الان چند روزش تی گنجی کم برچاو کرد زور کاملا قصه جوانی نصیبو نصیبوی صد سالی تر ایم لیره نیمان او کسانی که دین شورمان غریبن از آنی او صد ساله او پیاو باسه که چیه او صد ساله او ابره اینی خوم بابای من نبا پیره گوره من بابای تو نبا پیره گوره تو صد سال پیش اسلام مملکت جیاو بگا جوتی کردو دغلودانی پرورده کردو بو او منو تو بیه اینه برهم کس من یک اکسی کی بچو کی رشوز پیش من لایه ایان ناسی نه خو اگر ایم رسمیش من هبی
بوف صد سالی تر علی او باپیره گورما نحو یسیر باست اگری اگر ناود مینی بوی برایانی خوم ایم جیل با جیل روی نو کلیلکت تسلیم یکی تر اکیم ام کلیل با جوانی تسلیم بکا ام کلیل با شوازی تسلیم که روسفی روشی قیامت بین

0: خدای گور و ملائکه کانی صلوات ددن لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم سا ای ایمانداران ایوش صلواتی لسر بدنو سلامی لبکن بسلام کردن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمید
1: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه
0: بخيل او كسيع كالليدا ناوم ديننو صلواتم لسرناداد وهروها بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمويت

دوای خوم گورکم مکن با آهنگو ججنو صلاواتم لسر بدن چون که صلاواتا کان تانم پیدگاد لهر شوینک بن و هروها پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمویت

0: نبينا محمد.
1: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
1: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
1: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
1: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
1: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
1: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
1: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
1: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
1: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
1: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
1: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
1: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
1: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
1: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
1: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
1: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
1: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
1: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
0: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
1: اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.
2: بيامك دلي بينصد دينار الزر قرزان بوم دينار الزر أو كاتا هر يكي مسقالك زر هو دلي بينصد دينار الزر قرزان بوم دلي قرزان كان لسرم كو دبونو هر روجك يك ديگو تاك قرز كان بو بينو هر يك روجك ديگو او ديگو پارا كان بو بينو دارم نشستم سوم لیچه گله دولت من دت تعذیر کانی خدمم 500 دیناری زیرم با قرض ورگرتو توزیعم کرده و بسر قرض زارکان داو به دولت من دکم گود لبرواری آوندی آوند داد امن قرض کد بوده جرم و روز رویش تو هاتو گیش دینا او برواری که دبوا قرض کی بو خوانی قرض کب بم و دل و الله یک دیناریش نمالکم دانبو دل کبری صاحب قرض هاتو کتی وعدو بلن لما بين ما داو بلو رجا دا قرزكم بو بجيرو استا هاتم داوي قرزكم دكم كتم والله يك دينار لما لكم داني تاوكو قرز الدمو بسي بالدمو فلا كابراك تازيري شبتي والله يا منشكات اللي دكم لكم قاضي سوکات وعدت پیدام لور روزه دبم دیوا استاش کنم دیوا من ندونم ل 500 دیناری خم خوش بم ولی هست اشکاتی لکه دو قاضی بانگی کرد و تو باسی پاره و کسان دیوا وقتی زنابی قاضی والله یک دینار نمالکم دانیا بیدم او دل قاضیش کتی کارتاس از ندکین و دخین ناوس از نوبرو آمریکا من بن باسی زن کتیم زنابی قاضی رخصتم بده هتاس بینه وعد قرض خی بوده این مو قاضی کتی تازه امرم بسر ذکر دوی که واب براوس زن ببری سشت کفارت بوای کوایت و سشت وکالتی تو دکا کفیلاتی تو دکا کسبینه اتو دی و ایرو هلا یورانا خیلی بردست قرض کرد که برای دل هندک سرم داخل دوختم پیغمبری خوا علیه الصلاه و السلام کفیلی من لیرده قاضی زور واقعی ورما تاکانی ابلغ ما پیغمبری خوا علیه الصلاه و السلام وفاتی کردوا چون او دبیت کفیلی تو ل قرض کرد داکا 500 دینار چون دتو انا کفالت توبکا دلکتم جناب قاضی اگر سبین لکاتی خویدا نهات مو ایر ل امتی پیغمبر نبو علیه الصلاه و السلام ولا قاضیش زانی او قسانا لذلك سجنات ذلك كسي شي دزو زردو في البازلي ديار قاضي كاش بريك لا ايمان لا بلي ذهبوا كسي خيبو زور قسانا وبو شوازي در برينا لا ايمان كردو ادلي اذن دا مكتبرو درك هات مو زور بطاقت بوم نم دزاني تبكم سونسون من او قرزي ورقمو بيغمبري خواشم عليه الصلاه والسلام كردو تا كفيلي شكي خوم طلعت مو مالو حتا ایوار زور به طاقت دوم خیزانم سنزارو تی بو به طاقت دل جواب من ده و دلیل شو دا کتی تو او خوای که خوش د پم بل او به طاقت یک ول سرتیا طلا مش تم مسالیش او رویدا او پیغمبر اخوا علی الصلاه والسلام کردو تا کفیلی قرضکی خوم سبکم دل کتی پیغمبر اخوا کردو تا کفیلی قرضکی خوت علی الصلاه والسلام تم بل دی هسته او شو هتاس بین النانوین صلوات لدين لسر محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام وكو وفايك بو إشكي خد مادام بسبب ويوا قاضي لسزن رزقاري كردو ناردو ومالوا داتوش وفادار ببرامبر محمد المصطفى عليه الصلاة والسلام أوشو هتاس بي صلواتي لسر لبدين ردانشتين أوشو هتاس بيني لقل خيزارم هردوك من ببيع ويك لحظة زار مراب وسي هتاس بيني صلوات من إذا لسر في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمین نجی بیانی من کردو لپاش نجی بیانی توزه خو بر دنیا دل هر دکمان خو من لکه و دفرمین لخو ما پیغمبری خوان بینی علیه الصلاة والسلام کیا فلان فلانی کوری فلان مفتن بلا ای پیغمبری خواه کتی برو بولای فلان کس ناویه چگل مسئولکان و کسا گورکانی او سردمی پیو کتم دل کتی برو بولای سلامی لبکا و بله پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام دعوا دکه که اتو قرض کم بود دیوا. اگر دعای بالگشی لکردی که اتو بس بالگیک راز دکه ای که پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام وای گوتوا. فی بله اتو هموش شویک هزار صلوات لسر پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام لی دادی. دوین شوی لی تختو هزار صلوات لی ندا کم تربو. بله مجدش لی به پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام دفرمی صلوات کانت بساغی و بکاملی هات البولای من. دل هستم چون بلای کابرای والی وقتم پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام دعوات لیده که که قرزکم با بده و اوش بلگم دل کابرای والی گریا یعنی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام بطو ده سلامی با من نارد وقتم بله دل هستم 500 دیناری لبیت المال مسلمانان در هنو کتی اوه پاره قرزکت و برو قرزکی خواهتی پی بده و فمی 2500 دیناری زیرشی لناو خزینه شخصی خوی در هینا تی اوش هدیه به لمنو بوتو لبر او مجد خوشی که پید دامو هاتی پید را گندم که پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام سلامی لکردوم و مجده اوشی پیداوم که دوینش و صلاواتکانم بکاملی هاتو دلیم نیش به پلو به حالدان رویشت موا اوی که حقی خوم و لمالی خوم دامنا و دل 500 دینار کشم بپلب برد بو محکمه بولای قاضی دل کتون بولای قاضی سیرم کر قاضی لمن مشتاقتر و لمن غریبتر تاورانی من دکا دل هرچو مجور و قاضی باوشی بو کرمو تند لباوشی گرتم گوتی بسببی تو منش اوشو پیغمبری خوام علیه الصلاة والسلام لخونم دادی تو پی گوتم فلان اگر بیتو قرضی فلان قرضار بده و لقیامت ایمش قرضت بوده دینو اوش قرضکی تو امن لزیادی تو دیده مو کابرای صاحب قرض تل لو کات دا بوین که ایما مناقشه ما مو لگل کابرای قاضی که ما قرضک بدینو دا فرمی کابرای صاحب قرضک شم هات او کتی تون تون باوشی پیدا کرد مو لباوشی گردم کتی بس سببی تو پیغمبری خوام علیه الصلاة والسلام بینی پیغمبر اخوان علیه الصلاة والسلام پی گوتم ای فلان اگر بیتو لو 500 دینارت خوش بی کل سر فلان کسا دبیت سببی اوی که لقیامت اخوان لگونا حکارت خوش بی او امن لیت خوش بوم لبرخاتن اخوان پروردگار اتوشو قاضیش شاید بن بو قیامتی خوم اذن تکفا همک و تغفر ذنبک پیغمبر اخوان علیه الصلاة والسلام فرموی اگر دار با خمکاند لسر حل دجیری بصلاوات دان لسر پیغمبر اخوان علیه الصلاة والسلام وهر وها گناه کانش لی خوش دبی و خوای پروردگار لی خوش دبی.

0: آل محمد.
1: سودکانی صلوات لدان لسر پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم بزانه. یکم جبزی کردنی فرمانی خدایا. دوم بجداری کردن لصلوات دان لقل فرشتکان ده. سیم دستکوتنی ده صلوات للاین خدای گوره با او کسی یک جار صلوات لیده داد. سوارم به های صلوات و بنده دب لبرز دبیت و پینجم به های صلوات و ده چاکی بودن اسرید. ششم صلوات دان هوکارکا با گیرابونی دعا. حوتم هوکارکا با برکوتنی شفاعتی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم. هشتم هوکاری بردوانبونی خوشویستنی بنده با پیغمبر صلی الله علیه و سلم. با همومن به یک و صلواتک لسرگیانی پاکی پیشو و رابرمن محمد صلی الله علیه و سلم لبدین. اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد.

0: پاداشت و گورهی نویجی هینی. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى. و تا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ده فرمید هر کس یک دزنویجی کی جوان بگرید پاشان پچید بو نویجی هینی و گوی بیستی و ترخوین بید و هر وها قصه نکد خوای گوره لتاوانکانی ام هینی بو او هینی رابردو و هر وها سی روش زیادش خوش ده بید. و من مس الحصا فقد لغا و تا اویل کاتیک ده امام لسر منبره خوی بزیخیگ یعن ورده برده که و مشغول بکاو دستکاری بکاد اوا پاداشتی جمعکی هل دا وشیت و بو نویجی نیو رو. عن سلمان رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين 2 ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. واتى پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم ده فرميت هر كسك روجي هيني خوي بشواتو ببيتو أنا خوي پاك بكاتوا ورون لسری بداتو خوی بون خوش بکات پاشان برواد بو مزگوتو هنگاو بسر کس داننید خلق نارحد نکات پاشان اوی لسریتی نویش بیکات وکات یک امام تاری دا بیدنگ بید او خوای گوره لتاوانکانی بینی او دو هینی خوش دبید. عن اوس بن اوس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير. واتى پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم دفرميت هر کس یک لروجی هینی دا خوی بشواتو غسل بکات و بچید بو مزگوتو زوب رواتو لامام نزیگ بیتو و قصو خوی مشغول نکات او به هر هنگاوی کی کنابیتی بو مزگوت پاداشتی روجوی سالیکو شونوی جکشی بودن اسرید امش بلای خوی گوره و آسانه. عن اوس بن اوس الثقفی رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وتأوسي كري أوسي ثقفي دفرميت جمله پیغمبری خوا بودی فرمو هر کس یک روزی هینی خوی بشواتو غسل جمعه بکات و زوب چید بو مزگوتو بپی بچید تو بسواری نچید لامام و نزیگ بیتو و گوی بگریتو قصو لغو نکات او به هر هنگاوی کی پاداشتی سالی کی دزده کبید و هر وها پاداشتی روزی سالی کشونی جکشی لگلا بید.
1: بناوی خوای گورو مهربان سپاس و ستایش بو خوای پروردگار درود و صلاح و رحمت لجانی پاکی پیغمبری پیشوامان و یارو هاولانی بگشتی پاشان خلکان بدرجایی جانیان معمله لگل خدا کن یشک لوانه روشانه چاوره که خدا رحمی بیبکا یان رزقی پی ببخشه یان سزای بده یان تعقیب کرتوا یان راضی بیلی یان خوشی بوی بلام کس دینا و که خدا صلاوی لیبکا بله خدا صلاوت لیکا تو صلاو لپیغمبر را که درودی خواهی نسر كواتا گنجه خدا صلاوت لبكا واتاي چيا خدا صلاوم لبكا چي رو ادا پاجوا چون ما مالا لقل خدا اكيد اگر صلاوي لكرتي.

0: باشا چی بکن؟ اگر خدا صلاوی لیه کردین نازانم چی بکن؟ اما پرسیارکه یا چون ما مالا لگل خدا اکید کاته صلاوی لیه کردین؟ یکم لو کاتی که خدا صلاوم لیه کرد هست بشر مکم برام برخوای پروردگار من چیم تا خدای دروسکاری اصلا نوزوی صلاوم لیه بکا؟ من چیم تا خدا لعصمانا مدحم بکا؟ پاکو بگردی بو خدا لواج من تنها کسی نبم لزویا کپیا ما حلب دا ایشون خدا ما تحمکا و فرشتکانی شیوالی کرد و دعام ببکن والله شرم لخدا کم و ام هستا هستی شرم کردن یشکل کارا چاکا کاند پا پاداشت ادری تاول سری خدا صلاوی لی کردی توش بشرم کردن عبادت کرد سپاس با خدا دوام لما مالا چاکا کاند برانبر خدا پاداشتی چاکا بچاکیا توش سپاس وستایشی خدا بکا چون او صلاوی لیه کردی
1: ذکری بکا یادی بکا بردوام ام ذکرانه بله
0: الحمد لله سبحان الله لا اله الا الله امانه همی سپاس کردنی خودان و اروها کاتک لکورک دانیشی هول بده بشوازک لشوازکان بسی نعمتکانی خدا بکی و سپاسی خدا بکی و بیری خلچی بخیتوا که سپاسی خدا بکن و کورک برازینی توا چون که خدا زوری پی خوش سپاس وستایش بکره چون تو پیت خوش سپاس بکره خدا پایدارتره به وی سپاس بکره شایسته سپاس وستایشه پیغمبر من درودی خواهی سر بی افرمه حزم لپی حالدانی هیز کسی اگنیه جگر لخدا نبه سیم ایشی کتر لما مال جوانکانت برانبر به خدا اویا که خلچی هان بدید و بیریم بخیت اوا تا بجدار بن لو صلاوات کردنا لنیوان بندو خواهی گوره دا و بیری خلچی بخیر اوا صلاوات بدن نصر پیغمبر درودی خواهی لسر به و هر گیز لبیرد نچه اگر بجاره کش به که جود لنای پیغمبر بو یکسر صلاوات بده لسر پیغمبر درودی خواهی لسر به هر که تگناوی او پیغمبر برازد بیست صلاوی جوانی خود برز بکر و اسمانی حوتم تنها یک دعوه کاریم لید ماو اگر صلاوت لپیغمبر کرد رودی خواهی لسر با دلت آماده ام خالانه بی که باسمان کرد
1: بله با دل آگامن لو خالانه بی
0: با چی لبر اوی صلاوکت جوان و طواو بی و با تنها بدم تا نیتو دل آگای لینه بی چون که پاداشتکی طواو نابی با اوی ببی تخوانی پاداشتکی طواو لسلاوی پیغمبر رودی خواهی لسر بی او بدم و دل صلاوی خود بگینا بله اگونجه تنها بدم بیلی و پاداشتشت هیا بلان با طواو نبی
1: با چی
0: امی بیستان معاملی ایو ابو لگال خوای گورا اگر صلاوی لکردن داوا اکم لخوای گورا به مهربانی خوی نو من برز کاتو بو آسمانی حوتم و چاو دیری من بکاد لسر یاد کردنی و سپاس کردنی و عبادت کردنی با یک اگه نوال برنامه دهاتو لمعاملی دهاتو بپشتیوانی خدا سپاس وستایش بو خوای گورا

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله على نعمة الإسلام وفضلنا على العالمين بكلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. إيمان داران بيسراني دنجي إسلام مسلماني برز خشكاني قدر قدان براني رول أخوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طوابي سباسبان لبو خداي پردگارا كخواي پرگار بفضل خوي بمنتي خوي توشي أو خير پيروز ومباركي كدين كلا أمري دينكي او تيبغينو و شهيه مهم ببتول بو ايمان و اسلام و لبو او برنامانا طواوي سپاس لناخي دل منو سپاس لبو خواه ترگر لسر او ايمان و او اسلام و او تقوى و او عملانا دائركم لخواه ترگرش قبولي كردو و ولي قرد بي. اللهم امين. لسي روكا و سي فير دبين با تي روكا چي دي كاش بكينا دسپيچي برنامه كمان تاوكو درسو عبارو پندو امشگاری کنی لیول بگرین. دلی دو کره کار لکاتی کار کردن دا ایش دکن لکاتی ایش کردنو کار کردن دا گوهرک دبین نوا الماسک دبین نوا کاتی که الماسکار بین نوا دو کره کار پیکو دین لی زیرنگری شار بزیرنگری شار پشان دادن زیرنگری شار پیان داریتن دلکا که والله راستی تان پی بریم او الماسیانا او الماسی زور زور گرم بهایا. اگر همو زیری ناو دوکانه کمو سلو تو سامنو ملکو املاکی خومتان همو پی بدم امن قیمتی او زیرم طواب نکردیا او دوکه کاریش دین باشا ادی حل حل اویا بچنا لای ملیچی ولات سروچی ولات پادشای ولات الا اگر او بتوانی او الماستان لی بکری پادشای ولات سروچی ولات او دوکه کاریش برده کون لبو لای پادشای ولاتو لبو لای قصری ملیکایتیو اسنا جوری که الماسکی با ملیک پشانده دن ملیچیش خادمکانی خوی یعن خبیرکانی خوی دینیتن تماشاده کن فعلا او الماسا لو الماسا گران بها نادیرانه که والا دنیا دن نمونه زور زور کما برین ملیچیم ای ملیک او هوا او الماسایا او آخر قیمه و درجه گرانی که تیم ملیچیش هر دو که کارکا بانده که دره او الماسين قو فعلا زور زور قرام بهايا اما الناتو انا مسعرك تان لبو دياري بكم برين بفرد الزيرك بدو فرد الزير بوانده ناتو انا لبروي براسي سعري او دو الماس سعري او الماسي زور زور قرام بهايا بلام ما مالكتان لقل دكم اگر رازي بن دو كري كاريكش زور زور رازينا بلي اي ملك ما خوش بي دلي هر يقلنگو ماوی دو ساعت دی خمنه و خزینه ملکایتی خزینه ولات لوخوی لزیر و زبن و لملک و املاچ ولات بار بکم ماوی دو ساعت هر که دو ساعت تک تواب و بو دو ساعتو یک ترکا پاسوانه کنم دینه جوره که دتن هم نداره که او کتن خلاص داری موافق موافق زور زورش باشه. کرکاری یکم فردکانی دادن دستی و پاسوانکان دی بنو برو جوره که که تی که دسته جوره که دسته نو خزینه ملیکایتی تماشاده که فعلا زیرو زیو زبنو چندین بردی عجائب و غرائب و چندین زمانی اوروکا دولار و یورو و بیست و پینجی و پنجه هزاری و پاریشی زور و عجیب. کرکاری یکم فکر دکاته بونك دكاتن كاتي كوا بونك دكاتن درقا دكاتا واتمشار دكاتن سبحان الله خوار نشي شاهانا لنا خزيني ولاد دان درائي خوار نشي شاهانا بلام خواردن چه خواردن حد سه خواردن خدا مخلوقي كرديا والسن او سفري دان درائي لغوشتي ماسي لغوشتي حيواني لا زماني اورو تكو كباب والانواع واشكال تشريب وغوشت وبرنجو حد خوادنك هموي قرم وادان دراي هل ملي هل دستي كريكاري قرب السريج نك خوادناني نخوادي هاد مي بيني هاد بوني نكر دي قد لجاين ده هل ماندي ويلاك وقرب السر بوا داري والله واتشاكا
نیو ساعتك دو ساعتي كات دايما مالك نیو ساعت خوم خليش خوادن كم هم بقوتش دبم هم تامو تيجا او خوادنش دا خوم و خوم لتير دكم دكو تسر خوادن ماو نیو ساعت زجيلي برزكا لا لانواع خوادنا كان تام دكا بس تام كردن قري دكاتن فاشان درگی دو هم دکاته و تماشا دکا سیستم چی شاهانه جوره چی هادی جوره چی کر جوره چی جو چی مناسب الله اکبر کرا او چی او او سیستم تماشا بس اسفنزکی دکاتن یک متر برنده والله وا چاکا براشی پاریش بده مو زور من دی هلاکم اموندا هلاکم جا پاشی خوردن خو زور خوشا هر نیم ساعتک ساعتک شش بخوم دوای نیو ساعتم کات دمنی زور زور بتن و آزاد بم لبو برکت نیز روزی نگا زیو کن پرده دال تو لکه اتشید کوت ناو خواک خواک و کوی کوا بند کرابی بند بند کرابی تن لکه اتک دو ساعت کات تواد بیتن و پس وان کانی ملی چی دینه جوره کا کابرا یالا زیالا کره سبوا تواد دو ساعت خود خلاص کرد و تپری يلا لابدر كره اي هوا كره يك دقه كره دو دقه دو دقه ابد نيه تعبيس باسوان حتى البلي دقرنو فريد ندريكا اي هوا بقري يا الاخوه بدا باسوان كان دين ولا مالي شي دين سروك مان غور مان خوش بي اوا كريكار هي كم طوب او يدوم بابيتن مالي ديت ابي دوم برولك يعني باجو كوا كريكار يدوم دتيتن فرد كان دني داخلي نو مخزن و خزینه ولاتی دکن خزینه ولات کته کده سر جوره که فعلا زیرو زبنو الماس و پاره و زی دولار و همو بابته کن دبینیتن و هر وها او بوانش دکات نو جوره کش دکات و خوارد نکنش دبینی و هر وها سیسمه کش دبینی بلام اوی دوم عقلا اوی دوم فکر دکات و داری امن نهاتی من لبو خو نهاتی من لبو خواردن امن نهاتی من قیمتی الماسکی خوم جوهرکی خوم ببم و امن هاتی ما زیرو زبان بار بکم تاوکو جیانه چی کاملان و آسوده بجیم اگر ایستا صبر بگرم لسر برسیتی لسر ماندی بونی و هلاکتی و لسر خو او سبینه که او زیره که بار دکم دتوارم حمو روژه پی بخوم شقی دنیا یکی پی بکرم و هر وها که ایستا برسی مو لسر برسیتی صبر بگرم سبینه که دتوانم مطعمی دنیا یکی پی بکرم همو روزه هر روزه شیفی ولاتک بیتن خوردن بود روز کاله بود دپش پاشه خوشم سر تو سامان بهیل ما لی عقل فکر دکات وام دست دکاتن ببر کردنی او زیرانه ولی نم فرد دکاتنی دبات او دیوی داره بعد دکاو دباتن بعد دکاو دباتن دو ساعت یک دقیقه شی خسارت نکاتن هر همی بعد دکا زوری بعد دکاتن وقتا چی کوا دو ساعت که تا دبیتن پس وانه کن دیان جوری کو سلام علیکم کابل دری و علیکم السلام دزانم امن بخیر و بسلامت ایتر کابر الو خوی لگر او چند فرد زیرو زیرو پاره درواتن جنه شی خوش بسر دباتن جا او نمونه زنان دفع من نمونه اغبیا و ازگیا اغبیا و ازگیا او یکم غبی بو غبی یعنی جیل اللهم او دومین زکی بو ازگیا و تا زیرک و تا زیرک و عقل بو هم زنه اوی یکم یعنی همون که تکانی خوی خسار که بخو بخواردن بلام اوی دوم صبری گر لسر خو خواردن بلکو هموی بزیر و با الماس بسر برد برا کنم آگا تن لیا و هر وزنه انده فمن لباب زنی لو چروکت سو فیرده بین اویج او فیرده بین دنیا و قیامت دنیا و قیامت خواهی پرگر امی ندیت دنیا یکا والله دنیا من دو ساعتا وکو او نمونه که باس من کرد دو ساعت خواهی گرده فمتن وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون يجروجي إيوة هزار صالي إيوة يجروجي خايب برجارة هزار صال يجروجي خايب برجارة كيسا دو هزارو بستو ششا يعني إيستا دو رج لا يخايب برجارة تبربوا سبحان الله دو رج جاءوا هزارية دابش أو دو رج أو دابش أو بستار ساعات يبكين لقال جاني إما كحفتا كحفتا صال درجين هشتا صال درجين دكا دو ساعات دکات دو ساعت و هر وقت خواهید علاقت کرد لب ما رون دکات تو که امروز من دو ساعت دفمتن عشیه او ضحا ولم يلبث الا عشیه او ضحاها بیانیه یعنی ایوارگ جیان لعاتش که کف
كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. بعض يوم واتا هندق للروج دا هندق للروج يعني دانك دانك دا دو ساعات. فعلا إما دو ساعات رواني دنيا كراينة كوا بين جوهر باركين زير باركين وكو نمونك زير باركين يعني عبادت باركين. أجل أما وكو نموني دو هم ما كير وكو أوي دو هم صبر ما نقير أرام ما نقير بار ما نقير لعبادت ما نباركير عبادتي تشاك ما نباركير دوائي لو لاي بهاشتي خواهي برقالي بيدا كرين شيفي دنيا إخوات ما لبو دروز دكا بإصلاحات يخو ما ندخبين ما لذات خوشي لبهاش ده بسر دبين بلام أجر وكو أوي يكم كغبي يكم وجي لكم دو ساعتك هاتنا دنياك خو ما بخو خوادن مشغول كد أوا براستي خواهي بربنا ما بقريتن وكو جي لك دوراو دبينو وأو قيامته وأو بهاش تقوري لدس ما ندرواتن أو زاد شوان أوي دوم كاتك وا باسوانا كان قلتين وفريان دا دريكا زور هواريك يك دقا يك دقا يك دقا لين بقرن باشا لينا قران قلتين دو ساعتك خلاص كد ايت الروجك داريتن وكو او غبي اخوانك اوانيك وكو او دبن لدنيا دا اخوان بخو بخوان المشغول لكن باشا لقيام الدين ربي رجعون ربي رجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت خايق وجفه متن كلا نخير نخير تازا ناقرنو دنياك ناقرنو دنياك زبرا كانوا إيمان داران براني ورس خوش كاني قدرقان يقول نمونيك باس مان كد كابرا خوي بخو بخو عدن مشغول كد أو زاو زهر قبري كد أي أقر هاتو كساني في وكو إيمان لو دنيا دا خوي بشتي طرو هاتو قناحو تاوانو لهو لعيبو هوا وهوس مشغول بكا باشا خوي بلا بناما بقيت سند كارساتا سند كارساتا دوار يعودو كرتاري الماسكان بيني واقر او یکم کلگوتنی جیلیش بوله دستیشی دا بلام دا تو این بزایش که بگرد تو سر ایشو کاری بلکم قسمتی زارش که الماسش که بینته با بس ایم برا کانم کاته که چون قیامت او رگه یک سایی دا گرانوی تی دانیا یک سایی دا گرانوی تی دانیا حتنو دنیای تی دانیا او کاتی دوچاری براسی نک پشه من بونو دوچاری خمو خفته چی یک زار زور دین لوی اهلی جهندم اونده دا گرین اونده دا گرین حتاو که فرمیسک لچاویان نامینه او جاره اونده ده گرین اونده ده گرین حتا اوکو خین لچاویان نامینه او جاره اونده ده گرین اونده ده گرین حتا اوکو رشکاوی چاویان ده تخواره که پیغمبری خواه ده فهمتن صلی اللہ علیه وسلم ده فهمتن لو كانت ده فهمتن اگر هاتو سفینه بناو رشکاوی چاویان ده ربکاتن لجارت او ده توانی ربکا چونکه آنداز دگریان لبنوی جهندم یک بحر لرشکایی تایان درست بی خواهی گر پنام میکنی لوی عقل پیغمبر خواهی فرمی سلام الکیش من دان نفسه و عمل لی ما بعد الموت عقل چه عقل او کسی که و ایدانی نفسی خوی بکه بجای نفسی خوی نکه نفس خوشی و مدادات پال دانه و هوا و وس گناه توان باشه دولم من دی آوانی دوی نفس نه ایدانی نفسی خوی بکه نفسی خوی بش چنتوا واوزا وعمل ما بعد الموت وعمل بكال ابو دواي مردن او عاقله عاقله وكسي عمل بكال ابو دواي مردن خاي غره منفق ما بكال خاي غره سركتو بامكم وبرابر رزقان وخش كان ايمان دار با هول دين قيامتي خو من اودان كين او جياني ك استتيري نجياني دنيا دو روجا كل دغه دو روجو حفت دو روشه که بلام نه پینج و دو روشه که بلام نه پینج و دو روشه چینیه دانه که ای مادم دانه که و هر دروه و هر دروه با هول دم بسر که توی بسری بم با بوشوه بسری بم کل رزمان دی خواه بکاری بینم با ایمان و یقین لسر خواه لبا درست بیتن یقین لسر آخرت یقین لسر خواه یقین لسر بهش لسر جهندم یقین لسر حساب و کتاب و ترازو میزن يقين لسر دوزخي خواهي برغار خواهي ربما باري زيدن با هول دين او دو ساعتي لدنيا دا دجين باب راسي ببين خواهوني ايمانا چي چاك باشان عملا چي چاكو باش پشخش بخواهي خواه مان بكين اگر هاتو عملا چي چاكو باش مان پشخش بخواهي خواه مان كر او دلنيا بن لو لقيامت که خواهي برغار خبولي كده و بعد عشقه شاد دبينو و وري دگرينو بوي خواهي گره دفمتن ومال حياة الدنيا إلا متاع وإن الآخرة هي دار القرار ما عندكم ينفد وما عند الله باق
أويد عنكو همو دروا ما عندكم ينفد شهادية سلوتو سامانا ملكو أملاكا تجارتا بازرقانية رئاسة سلوكايتيا ينفد همو دروا وما عند الله باق أو إلهي خواهي برقات باقيو أو إلهي خواهي برقات دمينيتوا برا برزقان خشكان إيمان دار هولين با دبو قيامتي خومن باش بنيرين بلكم باش لبي بدورينوا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا دبو قيامتي خومن باش بنيرين بلكم باش لبي بدورينوا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على محمد

بیسرانی خوشویست لیر دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی استاج فرمون لگل برنامه کان من بزمانی ترکمانی ایره دنگی اسلاما دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان

کاروانی نور. کاروانی نور، نوری هدایتی پیغمبرانه با طواب مرفعتی. کاروانی نور، کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گرتو نور و هدایتی هم گرتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی اللہ علیه وسلم. ام برنامه یا حولک بناسینی طوابی نیراوانی خدای پروردگار با مرفعتی. کاروانی نور، لآمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات کرد بوکی. کاروانی نور، همون رجانی که پین شمبان کاجمیر چوارو دخولک پیشکشتان دکری و روزانی هینی کاجمیر سیو پانزه خولک دوباره دکری توان. کاروانی نور.

کاوینه ایدگر بوشکان بو سالی 2026 مجده بو دایکان و بالکانی برس رخراوی دایک و بالک خولی هاوینه بو مندالوینه جوانان غاده گیند بشی پروده رخراوی دایک و بالک بو پروده گفتگو لبشی هاوینده با ازمانی پروده چندین سالو بناوازترین منحزی پروده هاو سرخ و مانستای با ازمان و شارزه لسونگی خنخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی هاوینه راده گیند بابتکانی خولی هاوینه قرآنی پیروز فرمودکانی سرورمن بیرو باوری اسلامی جیاننامی سرورمن فقهی اسلامی روشت و آکاری اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو ردزا خلکا ماوی دو منک بردوام دبید هفتانا دو روشوانا دخوین گرتو کاتی دوام بیانیانی دو شنو سشمه لخلکه دا منحجی آماده کراو دخویندرد لماوی خلکه دا سندین سیمیناری گشه پیدانو و سندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا برون ماما دا بخشریتا بشنار بوان لبرواری 8-6-2026 خلکه دست بدکات بزانیاری زیاتر دتوانن پیوندی بمجماره و بکن 0-705-655-22 یا خود سردانی رخراوی دایک و بالک بکن لحوله 60 متری شقامی آلا دو سایدی لنگا رخراوی دایک و بالک.

و مسلمانانت پرتوا ذکر اوان چیا اوان دتوانن زابن بسر مسلمانان جا اوش بزانن کوا او صفه با گرنجی کی پی بدین نکاتی نو جکانا چون که ابیت مای او که الله سبحانه وتعالى پی خوش بید بلی از زکانم وقت قومی کتر او کوا لکاتی قتالا یک صفن همویان پی کوا اجنگن بلی از زکانم با تایبتی او کسانشی کوا مواقف کوا اخوازید اگر هندک لیمان داران توشی شکس بین یان رابکن او خوراگرا برانبر دجمن دوستید بله هر وکو چون استا لهند شوانی امسر زویه کوا همو مسلمانان خوا پنامم داد وازیان لجهاد و قتال هنوا بلام لو شوانانا جهاد و قتال دکن والله اوانا خوای گورا خوش یعنی دوید و اجر و پاداشی که زو زور گورش یعنی داتوا چون که تماشای امت اسلامی دکی بداخوا کوا وازیان لجهاد و قتال هیناوا او کو مولا مسلمان تنها خویان خوراگرن جهاد دکن قتال کن لپیناو الله سبحانه و تعالی انجا بویا اوانا کردوی که زور زور جوانا دبیت مای اوی که الله سبحانه و تعالی و کسانی خوش بیوتو او کردوانا خوای گوره پی خوش کوا انجام بدرید بله ابی ایم بوشی و عزبین مسلمانان بوشی و عزبین عزیزه کنم کتایی ام نیدایه کرتی دکینه ولی چند خاله که یکم حرام انسانی مندار انسانی مسلمان درو بکد و هر وها اگر وعدی که ده نابی خلافه وعد بید ابی انسانی مسلمان اقدار بید و تی اوشته دکم جیب جیب کد او قصه کرد جیب جیب کد لقسکانیا درو نکد دوهم لو ندایا لو چند آیتا فضلی قتال و جهاد لپیناو الله سبحانه و تعالی باسی وحدتی صف دکد بله باسی اتفاق دکد ابي امتي اسلام مسلمانان لحمو شونيك لكردستان دبي براستي بخوانا بچنوا ام تفرقوا جوازيه داد ما نادا بوتماي كوا مسلمانان بهزبن بعزتبن ابي يك بقرن و اوي كوا هوا ونفسه بخنجير بي خوان لبينا خوا كو ببنوا عزيزة كانم بو اوي مسلمانان لكردستان و لعراق و لها مولاتا كان بعزت بن بو اوي دجمنان نيرن بيان انجا حرام خلاف هر كسك بناوي هوا ونفسي خويا و آرزوي خويا و كومالك جياب كاتوا بلي والا حق لاي منو ببيانوي اوي كوا چاكسازي دكم چاكسازي چي دكي شانازي با چي دكي كاما شانازيا تفرق كردن شانازيا تفرقه کردن هیوایك ابخشید با مسلمانان كوا ببن خاوان عزت امشتانه براستي تبليس ابليس شيطان واكا لو كسانا بناوي چاك سازي و بناوي اوي كحق لاي اوا مسلمانان پرتوازب كنو تفرقه بخننا و مسلمانان و ابي بخو مانا بچينو الاخوا بترسين خالي سيميش اويا كوا هر وقو چون انسان لکاتی نویجا یک صف دوستید و مجال به شیطان نادد همویان وقو بینایک و دیواری کی راست و درست دوستن اما براستی دبیت اوی که الله سبحانه و تعالی او کاری خوش بید بویا ابی ایما او درس کوال لنیجا ورید گرین و روزانش دوباره و سه بار و چهار بار و پنج بار دبیت و آز کنم. او درس بو اما ابی لهمو بار کانی تریشا بتای بتی ل لوکاتی کوال جهاد و قتال لپیناو الله سبحانه و تعالی هموی کو ببیت و همویان واز لو کار بینن کوال دبیت مایی تو ربونی الله سبحانه و تعالی همو من باكو ببينوا بو اوي عزتي اسلام ومسلمانان بقرينينوا بو اوي بتوانين او كو ملقيا والي بكين قناعت بوابكن كوا
بختوريه ان تطبيق كردني شريعته بل از كانم ابي براستي حمو ايمان داران بو شوازه بير بكنوا اماده بنكوا حكمي خواي پروردگار لسر زويا برپابيت لولاتك يا برپابيت بل از كانم نابي ايمتن ها لناس نامه مسلمان بين ابي بزانين حقيقتي ام اسلامت شيا أبي بزانين أم آياتان بو چي هاتوا داواي چي مان لدكات بلي عزيزة كانم أم دينة بشمولي ورقرين أم دينش كاملة أم دينة يسرة آسانة بلي خوش سكانم با قرسي نكين لسر خلقي يسيرو ولا تعسيرو أو خلقش بخويا بچيتوا بلي من مسلمانم معنى إسلام بونم يعني چي الله سبحانه وتعالى داواي چي من يدكا پیغمبرکی صلی الله علیه و سلم داوای چی من دکان بمشی وازت یبگین لدینک داوابکین لالله سبحانه و تعالی زیاتر تیمام گین لدینکی دینک من ورده ورده لقوناغی تیوری و نظری و برو قوناغی فعلی و کرداری ببین تطبیقی بکین لجیانی خمانا عزیز کانم که آتکان دا بزیه باسی درو دکات که و انسانی مسلمان نابی درو بکات با درو نکین با خیانت نکین با ما في خلق نخوين بعض المستم نكين او شتجوانانش كواباسي دكات او اخلاق برزاني كواباسي دكات لخو مانا بديب كين بزانا قرانكاري دروز دبي يعني قرانكاريش لكيو دروز دبي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم ابي حموتاكك لخوي ودسي بيبكات ورده ورده او كومالقايش دقوريت عزیزان و خوشیستان بمشی وازا دیم کتایی برنامه امرومان دواکارم لالله سبحانه وتعالی لیمان ورگریه دواکارم لالله سبحانه وتعالی زیادر تیمام گینی لدینکی دواکارم لالله سبحانه وتعالی نصرت و عزت ببخشی با مسلمانان و کافر و بیبارکان اوانی که و دجمناتی اسلام و مسلمانان دکن سرشوری هم که زلیلی هم بکا بهیزی هم بکا هر چی ممتلکات شانه بکات غنیمت با مسلمانان و صلی الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بوی ایمان مسلمان ابی همیشه لاسر مسئله معرفتی خوا خولتر جوانتر تیه بگن تو او خوایا به هر همون بین شتیک تعقیب کنو بشوی که درنگان بین هستی نو هستی نو لحظاتک هموان خوتون ایسه کاتی انکسار و ملکت کردن لبردم رب العالمین کاتی پشیمانی و فقیری در برین لبردم اوا اگر هر یک قبل ایمان لوکات عالصیت او، ببی اوی کس هستی پیبکا، لبردم خواه خواه بوست. بله پروردگارا، من عبد ضعیف کی تو، من عبد ذلیل کی تو، من او کسم، کناتوانم لکن هیزاتی تو تیبگم، بلام استهاتوم، هنم هنو بو اوی لتو تیبگم، هنم هنو بو اوی تو بناسم، هنم یه ناو با اوی گناهانه که میو تویلیم ببوری هنم یه ناو با اوی گرفتانه که میو تو بام چار سرکی تو اخوه چون لحظاته که و چند شیرینیه که انسان مسلمان نسیه که

بخود نلی طالب علم اگر بیت شود زندون نبی بخود نلی عالم اگر شود زندون نبی بخود نلی بانخوازو داعی اگر شود زندون نبی بخود نلی دیندار و خواناسی که راستقین اگر شود زندون نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندون نبی

گرنگ خوشویستانم همو من شوکان من زندو کنو فرمیز که شوکان من دلاتی که زور گوری با ایمانی ایم اگر نتوانی شوک هستی لبرختی رب العالمین خریجی عبدایتی و طاعت و دینداری و خواناسی بی ای چون اتوانی چون اتوانی لبردم رب العالمین زور بسری برزه و روژگ لروژان بلی پروردگارا من لبرختی تو آماده بوم که عارقو فرمیزکو خوینم لکنو دینکی تو یا برژو والله امی مسلمان پیویس من با انکسار پیویس من با افتقار لبردم رب العالمین پیویس من بوانه که قاند بین آناء اللیل ساجد و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمت ربه والله اوکاتا امین که خواهی گوره فضیلت من اداته بسر کسانه که خواه او لطفی لگلا نکردون بویا امي مسلمان همو جيان من امي برازينو بمعرفتي رب العالمين تالا على رب العالمين ايش ليكك لكاتو ساتكانا معرفتي خوي اخات الظلمان وناسيني خوي اخات الظلمان دل كان من ارام ابي بنوري ناسيني اوه

تعلیم ایجگر گوشکان دو سال 2026 مجده با دایکان و بالکانی برس رخراوی دایک و بالک خلی حالینا با مندال و نوجوانان غده گیند بشی پروده رخراوی دایک و بالک با پروده گفتگو لبشی حالین دا با ازمان پروده چندین سالو به نوازترین منحزی پروده حال سرخ و مانستای با ازمان مشارزه لسونگی خنخوری درسوزی با نوکانی ایوی برس خلی حالینا راده گیند بابتکانی خلی حالینا قرآنی پیروز فرمودکان سرورمان بیروباور اسلامی جیان نامی سرورمان فقه اسلامی روشت و آکار اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو ردزا خلکا ماوی دو منک بردوام دبید هفتانا دو روشوانا دخون گرتو کاتی دوام بیانیان دو شمو سشمه یا لخونکه دا منحجی آماده کراو دخویندرد لماوی خونکه دا چندین سیمیناری گشت لانو و چندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا برون ناما دا بخشریتا بشدار بواند لبرواری 8-6-2026 خونکه دست بدکات بزنیاری زیادر دتوانن پیوندی بمجماره و بکن 0-750-655-22 یا خود سردانی رخراوی دایک و بالک بکن لحوله 6 متری شقامی آلا دو سایدی لنگا رخراوی

هاوینی جگرگوشکان بو سالی 2026 مجده بو دایکان و باکانی برس رخراوی دایک و باک خولی هاوینه بو مندالو نوجوانان غاده گیند بشی پروده رخراوی دایک و باک بو پروده گفتوگو لبشی هاوین دا با ازمون پروده چندین سالو بناوازترین منحزی پروده هاو سرخ و مانستای با ازمون شارزه لسونگی خنخوری دخصوزی بو نوکانی ایوی برس خولی هاوینه راده گیند بابتکانی خولی هاوینه قرآنی پیروز فرمودکانی سرورمن بیرو باور اسلامی جان نامی سرورمن فقه اسلامی روشت و آکار اسلامی تبینی بجداربون بو هر دو ردزا خلکا ماوی دو منک بردوام دبید هفتانا دو راشوانا دخوین بردو کاتی دوام بیانیان دو شمو سشمه یا لخلکه دا منحجی آماده کراو دخویندرد لماوی خلکه دا چندین سیمیناری گشت لانو و چندین سالاکی جوراو جورو گشتی زانستین ترفیهی انزام دادرد لکوتایی دا برون ماما دا بخشریتا بشدار بوان لبرواری 8-6-2026 خلکه دست بدکات بزنیاری زیادر دتوانن پیوندی بمجماره و بکن 0-750-655-25-82 یا خود سردانی رخراوی دایکوباو بکن لحوله 6 متری شقامی آلا دو سایدی لنگا رخراوی

خدایا ایم شایدی دادین کوا هیچ خواه چی تر نیا شاینی پرستن بید تنها و تنها تو نبید تو یکو تاکو تنیای نبویو لیشت نابیر بی نیازیو پیویستت با کس نیو هاوشه وشد نیا ای خدایا ای پروردگار من ای خدای ایما ای پروردگار من بخشنده کمان برحمه کمان بسوزه کمان مهربانه کمان ای پشتو پنای ایما ای بی سری نزا و دعا کن من ای خاونی منتو فضل ای خاونی منتو فضل ای بخشر ای خدای مهربان کسی بی کسان پنا گیلی قوماو فقیران پشتی پشکاوان دل خوش کری دل پرخمان مجد بخشی بلانو بینوایان خدای مهربان خدایا تو شایسته ریز و سپاسی خاونی دسالاتی خدایا تو همیشه زندوی و بی سرتا و بی کتایی پروردگارا مهربانکم تو حل سوره نری همو بونورو درست کرو داه نری ای خدای خاون بزهی ای خدای خاون بزهی ای خدای خاون بخشنده ای بخشنده دنیا و دواروش ای پروردگار من ای پشتو پنامان ای سرور و گورمان ای خدای بی سری و شکان من ای خدای بی سری و شکان من ای بی نریشه و کان من زانای بنهینی دلکان من خدایا ترسان لخوت من پی ببخشا تا دور من خاطه و لب گناه و تاوان پروردگارکم مهربانکم بسوزکم ترسان لخوت من پی ببخشا تا دور من خاطه و لب گناه و تاوانکم یا الهی یا رب العالمین یا الله خدایا پرستنی خود من پی ببخشا حتی بمانگی نیت بهشتت یقین من پی ببخشا حتی بلا و مصیبت دنیا من لسر سبه خدایا خدای بده صلات خدای عزیز خدای بالادست تولا لوانه بکوا که ظلم مستمیان لیکردوین سرمان بخه بسر دجمنان ای خدایا ای خدایا ای مهربان ای بخشندکم ای برحمکم ای خدای بسوز ای پرورینکم ای پرورینکم او مصیبتانی کوا بسر من دی مصیبتکان لدین من نبی مهربانکم مصیبتکان لدین من نبی دنیاش نبیت گورتین خم و خفت من مهربانکم دنیا نبیت گورتین خم و خفت من چار نوسیش من برو آگری دوزخ نبیت خدای بهوی گناه و تاوانکان من پروردگارکم پرورینکم چار نوس من برو آگری دوزخ نبیت بهوی گناه و تاوانکان من یا رب ای خدای خون کسی چی وان من بسر دازال نکی کلتو نترسیو بزهی به ایمش دا نیتو خدایا داوای فردوس الاعلاب لدکی پروردگارا مهربانکم بسوزکم برحمکم داوای فردوس الاعلاب لدکی هر چکر داوایکو قصیه چیش کلو بهشتن زیک من دکاتو داوات لدکی بمان پاریز پاشن مهربانکم بسوزکم رحمكم خداي خوب بمان پاريزا لدوزخو هر چه كرده و قصه كلو آگره نزيد من دخاته يا الهي يا رب العالمين لآگري دوزخو
زحمتی و قرسی و سختیکانی دوزخ بمان پاریزه. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، خدایا گردنی ایمو دایکو باوکو خزانو نوکانو براکان من لآدری دوزخ آزاد بکا. مهربانکم گردنی ایمو تیکرای ناسیارکان و مسلمانان لآدری دوزخ آزاد بکا. و گردنی هر کسیک آزاد بکا که ایموی خوش دویو ایمش او من خوش دوی لپناوی تو. ای خدای لید دا پارمو با اسمی اعظمت بوناوا اگر کسیگ لید بپارتو الا ولامی دادیو. پروردگارکم مهربانکم برحمکم لید دا پارمو با اسمی اعظمت، لید دا پارمو با اسمی اعظمت، لید دا پارمو با اسمی اعظمت. ولامی تکرای داوا کاری دعا کن من بدیو. یا ملک، يا قدوس، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا الله، يا الله. خدايا خدايا ولاتي ايما باريز راو بكا، خدايا ولاتي ايما باريز راو بكا. لدستي بيسو نجريسو خيانت كارو بيدينا كان هروها تكراي ولاتي مسلمانا بخا امن امان رزق روزي خوش. خدايا خدايا تكراي ولاتي امو ولاتي مسلمانا بخا امن امان رزق روزي زور خوش. خدايا براتو ساوكانو لا وازکان من لهمو دنیا سر بخی. خدایا خدایا خدای پروردگار، خدای مهربان، الله سبحانه و تعالی پیان راجیر بکن لسر یک وشا کویان بکوا، پیان راجیر بکو لسر یک وشا کویان بکوا. رحم بمروکانیان بکو بشهید هجماریان بکا. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب شفاي نخوشكان ينبدا، شفاي برنداركان ينبدا. اخو اوفيان تار سربكا ترسيان بروينوا. خدايا خدايا دجمنكان ينبقرا تو خاون هيزو دسلاتي. پروردگاركم مهربانكم بسوزكم برحمكم. يا الله يا الله سبحانه وتعالى يا الله. خدايا جولكو خاص برستكانو هاو بش بيدا كركانو بيدين وعلماني كان بقرا برتوازيان بكو كوبون وكانيان بارتبكا فيلو بيلان كانيان بسرخوان دابدو. خدايا خدايا هيت كانت عن زرر وزيان بولاتي مسلمانانو بدين إيمان وعقلين ثمنا بقين. يا الله يا الله خداي مهربان، يا الله خداي مهربان. دعوة كاريكان من بوجه بجيبك. يا رحمن ويا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. خدايا خدايا هيت خدايك شايني برستنية غيري تونبي باتيو بيقردي هربوتويا. براستی امه ظلم من لنفسی خو من کردیو، هروها عبادتی تو من بطواوی نکردوا، هروها سپاسی توش من بطواوی نکردوا. خدای بمان بورا، خدای بمان بورا، خدای بمان بورا. هر گناه چی امه هیا لسرمانی مهلو لیمان خوش من مهربانکم. خدای برحم، خدای بسوز. هر گناه و تاوان یک لسر ایمه هیا لیمان ببورو لیمان خوش با. هر نخوشیت من هیا الا شفای بده. خدایا هر نخوشیت من هبه الا شفای بده. هر بلا بسر هاتویک هبه الا دروازی بکن. هر گمرایک هبه و هیا الا رینشان بده. هر سرگردانیک هبه و هیا
إلا رمني بكي هر مردويك هيا إلا لي خوش بي هر خرابيك هيا إلا لي من دور بخيوا خدايا خدايا لوان من بكا كوال ليد دا بارنوو توش ولا ميان دديوا پروردگاركم مهربانكم بسوزكم برحمكم لوان من دابنيو لوان من حساب بكا كوال ليد دا بارنوو توش ولا ميان دديوا خدايا لوانه من بکا که تنها و تنها پشتیم به تو بستی و تو شیرمتی داری لوانه من دابنیو لوانه من حساب بکا که داوی سرکوتی من لیت کرد و توش سرد خستو پروردگارکم مهربانکم لوانه من دابنیو که وا داوی سرکوتی من توفیق و موفقیان لتو کرد و توش الا سرد خستونو موفقت کردون لوانه من بکه داوی پنایان لیت کردو و توش پناد داون لوانش من بکه که داوی لی خوشبونیان لیت کردو و توش لیان خوشبون خدایا خدایا پناه بتو دگرین خدایا مهربانکم برحمکم بسوزکم پرورینکم بخشندکم مهربانکم خدای متعال خدای برز خدای بالادست خدای خوم پناه بتو دگرین لچاویک فرمیسک لترسی تو نارجید لنفسیک کتیر نابید لدعا و نزاید که والام نادریتو خدایا خدایا بمان جرو بولای اینکت خدایا مهربانکم بسوزکم برحمکم خدای خوم خدای جیهانیان بمان جرو بولای اینکت بولای امتی محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خدايا خدايا جنزا كان من وآفرتا كان من هداية بدا خدايا دوريان بخوال لها موفيت نو خرابيك خدايا مهربان خدايا مهربان خدايا مهربان عاقبتي بيرا كان من بخير بجرا عاقبتي تيكرا من بخير بجرا خدايا تو لي برديو لي بردت خوش دبيو پاکمان بکا و با آوی بفرو صاف و سازگارو سپی هر وکو چون جلی سپی لپیسی پاک دکرتوا خدای مهربان خدای مهربان کسی بی کسان پناگی فقیرو لی قوماو هجاران پشتی پش شکاوان مجد بخشی بی لانو بی نواکان دل خوش کری دل بخمکان خدای مهربان خدای مهربان لید دپارم الله لید دپارم خدای مهربان لید دپارم بناوی پرشکوت بصفاتی جوانو برزو برزو پیروزت با اسم اعظمت تکرای دعاو دعاکاریو پارانو کان منور بگرو قبولی بکا خدای مهربان ولام من بدوا الله سبحانه و تعالی ولام من بدوا خواهی تعالی چشکان من لبو حل بکا دعاکاری کان منور بگره الله خدای مهربان خدای برحم خدای بسوز خدای بخشنده پیمان ببخشا رحم من پیبکا مهربانیت بسر من دا برجا خدای مهربان الله سبحانه و تعالی تكراي دعاء كمان قبول بك آمين آمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسلماناني بريز داواكم لخواي پروردگار خواي گوره لستمكاران ما نجيره وواما لينكا پشگيري استمكاران بكين. وكو شاعر فرمي: فلا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه تدعو عليك وعين الله لم تنمي. اجيرنوا روجيك يكلم كاربدساني كردستان خويو كومل الحمايه كاني بلاي جاديك ارون بوكو بنويك تينو يا نبي لا ادنا لاي كبريك جنجي هرزكار دانشتو ولا سر بلوكك تبتوريكي داناو پر لساردی فینک کابراش اللی رولا جان ساردی اک من بو بشکینه من علا کش دستی طاقتی نیه بسریعی فریاب که دا پانزه ساردی بشکینه. طبعا اوان همو ایشه جان هر سریعه هر با عجلو با پلو دی بخو برو لیدو دارکاری که و بیبو بمشه وازه ام من علا فریا ناکوه کابراش هر وکو پیشه همیشه چون عمر قبضی کشتنو دارکاری کردنو لیدو برو آسان لای ده سخات سر شانی علیه باوک خیر ریکت. طبعا پرژینی قایم بیل روتان باوک بی انصاف و خیر ریکت مناله وقتو هر زکاری ناردوه بو کسابتو خوی لماله علیه مناله کش بزلیلیه که و سیری کابره اکا علیه ماما من باوکم کجراوه علیه کابره که وها او موقفه دیده برچای زور بلایه و ناخوشه که قصی با باوکی کابره کردو کابره لقبره رحمی اجولیه علیه زور زکی پیستو یه پنجاد نارکات گرفانی اله کرو شدی نگم باوکت کی کجرا اله والله باوکم فلانه کس کشتی بو کج کابرای کجمان با باوکی منالکه ادا اله زور بلای و ناخوش بی اله ایتر هیز لأجنوم برا دانشتم لسر بلوکه که وتم بشکم منال زاکیری تواونه بی بغلط بلی اله وتم کرو شدی نگم چون نزانی او کشتویتی اله با لفلانه شاخ الین باوک موچن کسی تر شر بوا او کابرایا باوک می بدیل گرتو و کشتویتی الی کابرا الی انجا لام بوا عین الیقین بچاوی سرم کوتو و بیرم کمن باوکی او من علم کشتو برایانی خوم چلم چیرو که فیر بین. فلا تظلمن اذا ما کنت مقتدرا ام پیاو که استاک خوشگزران و حمایی لگلایو روجانك لبر مبدئي كي دنياي لبر فلسفيه كي كوها بي راز بوا كومالي كي تري كردي گرتو و امان كرد بونا اوانيان كشتو و يسا باو كي ام كره نماوا او منالا داماوا بو دا سلرزوكا بو دايكا هناس سارده قوتي دايكي فيا اكاد باو كي اميش كجراوا بدستي او عليه الويا زانيم گره مالي چندان منالي اهوام كاول كرد بي بو شاعر عليه اذا ما كنت فلا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا ده صلاه تهبو تشكد بدزبو دارد بدزبو كرسيو ميزي اهوا بدست بو كاسرايو امزات اكد. فلا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم ظلم استنبو خوت اقريتو روجدي ابلكيتو روجدي اگر لم دنیایش خواهی گور جزا کهید نداتو خواهن حق ند کجیتو انما یؤخرهم لیوم تشخص فيه الابصار رب العالمین هلد اگریبو روژیک دمو چاوی تیار رش ابی او جا خواهی فروردگار سبحانه و تعالی امشتانا که وها انسان نصیحت اکا زور بجوانی و برونی خواهی گوره تاخیری انکا بو روشه که دموچاوی روشی تیا اولق ابی که خلچی تیا اتوقیت براستی پیویسته بزانیم. فلا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم تنام عينك کابرای که وها دو سیار حمایی لگلای منالا که فریاناکی و ساردیان بو بشکینی ام پیاوه آگای لینی خلچی کشتوا آگای لینی مال امنالی کاول کردوا آگای لینی هزاران دایی که وک امنالی هناس سارد کردوه و بیت شترو بیت پیاو کردوه. تنام عینوك والمظلوم منتبه تدعو عليك وعين الله لم تنمی
دعات لي أكا تولى برخي خواي بويا براستي قرنقا إنساني مسلمان بزانيت جياني دنيا جياني صراعاتا جياني ساكردنوي بيرو باورو فلسفو كومالي ايدياي هندي خلقك لآخرا وكو أمزلا مالي انجا أجنوكانم شلبو هستم كرديان مالي كردي آوام بيكسو بيشكرو بينان بياكر كردوك وها بيوجن كردني دايكيتي هتيو كردني منالكيا انجا وتم كرم چی لو کابرایا اگر بیناسی علی والله اگر گوربم تولای باوک میلی اکمو علی 100,000 100 دیناری تری چاپی کونه کم دافیو وتم اگر گوربوی بیکو ژ حق باوکت بکرو بله ا اویج یعنی دنیا اوانیک وها روجانیک بو برنامه یک بو بیرو باورک وکو ایسا بین برچاوی خود پیش اوی پشیمان بیتو وک او پیاوا پیش اوی مالی یکی کاول کی پیش اوی با امزایک داد وری یکی برو اعدام انیری هست که یکی کشیه تو اعدام که وکو او کابرایی که و هاز لیکی دال فقیره که و تی اولی مدی تعدام لیکی والله ارمی که بسیام اللیل و تی سوین بخوا بیا تیری شوانت پیونم و تی برو انت و سهامک برو دروا خوتو تیره که چد لدست دیه بی که ام کابرایا شوان هلا سیال خواه لیه می ده خواه اموه لیه دانکی پیه نیشان ده امزایک اکا امزایک اکا امزاکی غلطا والی او منطقه امر اکا علی دستی بقرتینن بو اوی جاری تر لخوه و امزانکا کابرا دیت سیر اکا لدرگی شار دستی کابرای انده کتاو علی اما چیه؟ علی ام دست دا کتانا توقعی که غلطی کردو و امری که قضائی غلطی در کردو بوی خلیفه لیتو ربو دسی بر ریو پاشا لیتو ربو دسی بر ریو اویش علی والله غلطک توقعک نبو بلکو دعا که شوانی من بولی گیرابو دسیان بر ری بوی سیری عاقبتی استمکاران بکا قذافی منالورد که ای کجه لناو جسریک علی عبدالله صالح منالورد که ای کجه ای کنناو بطانیه کوا برای بریز ای او کسی میزو کرسیگ لجیر دستایا ای او کسی که وها جیانی دنیاد بو میسر بوا او کرسیا هی تو نیه کرسی حلاقا روش یک دی پردکا ادن بانتا سر چاک اکی پینج زاری چاپی بریمر ادی که تواو بوی ناوی بلی ولا بیزدقی تر اصلاحات اکم چوکم شوینکا شوینی دانشنی تو نیه بتینا یکی کی تر دی ام دنیایش آوایا ام رو توی سبینی یکی یکی ترا آفرین بو او کسی که وها حسنی سیری هیا جیانی کی جوان پیشکش اکا رابردوی کی پاک پیشکش اکا وکو او بسرحاتی من دیلا که وها لمطعمک دا انشه علی روش کابرایک ابینیت روش کابرایک ابینیت لمطعمی برانبریتی ام سروکی ولاتا او آرقا اکا علی کابرا الارزی بانگی اکا علی وره لتنیشتی ایمنان بخو کاتی کنان اخوا پاری نانکی بو اداو کابرا اروا که کابرا اروا پی الین او چی بو او کابرای واترسا الی او کابرای که لسجنی سجن کم بوم لمده بستو حو سال او پیاو پولیس بو هر کاتی تینون بو اداوی اوام بکردایا احاد میزی اکرده بان ما بویا من ایستا که پاری نانکم بویدا بو اوی نترسی من طولی لی ناکموا من بمشی وازد جوابی ادموا اگر اتوی کار بدستی کی چاک بی اگر شوینی عمری کری عبدالعزیز ناکوی اگر شوینی عمری کری خطاب ناکوی اگر شوینی او پیاو ناو دارانه ناکوی شوینی من دیلا بکوا وکو من دیلا با خزمتی ولاتکت بکا وکو او من دیلای بکوا ها توانای بستو حوت سال سجنو دو تیمی سروکایتیو پیش خسنی ولاتکو آش کردنوی رشو سپی لکاتی که مولاتی ایمه همو من کردین همو من یک خلکین همو من لولاتی که اجین جلو برگ من قاتی کردی و جمدانی و بزمانی قصه اکین که لیکتریتی اگین اگر هاتو هر کسی که لهر پلو پوستی که بو هر توانای که هبو ظالم مستمکار نبو چاکه کردره چه اپاره مول خوای پروردگار دسو دلو درون من لستم بگیر ریتو چوکم ظلم تاریکایی لروجی قیامتا دعواکم لخوای پروردگار روجو طاعتان قبول بکا عبادتکان تان لیور بگری لروجی قیامتا لحوزی کوسر بدستی پیغمبر علیه الصلاة والسلام آویک بخوین
كلدواي أوتينو ما نابي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رولکم اوی بد روشتو خراپا کر بید تنگو چلمو خفتی زور دبیتو همیشه دلی غمبر دبید رولکم حلگرتنی برد آسانتره لی تیگیندنی پیوی نفامو تینگیشتو رولکم جگر گوشکم اونده لخوا بترسه کلبزهی خوی نا امیدو بینیازد نکاد اوندهش لخوای گوره دلمیابه که جرعتی گناه کردنت پیندهد کری خوم سه کس هن لسه بواردن نبه تاقی نکره نوا پیوی آرامگر لکاتی توری ده درکوه پیوی ازال لکاتی شرع درکوه هاوره لکاتی پیویستی و تنگانه ده درکوه رول جان روش نیدی دکانم هیزی اجنو بربری پشتم تالی و سوری زورم چشتوا بلام بخوا لهجاری تالترم نچشتوا کولی اسنو قرقوشمم زور کشاو و بار کردوا بلام لقرزاری قرسترم نبینیوا ای کری خوم آماده مردو ناشتن با بلام آماده شایو آهنگ مبا چون که مردو قیامتت بیر دخاتوا بلام شایی خوشی دنیاد اخات دل کری خوم نان مخو بسر تیری دا اگر او نانا بدی بسک باشترا لوی که خود بی خوی تو برسید نبید ای کری خوم مبا بشیرین یک که خیرا قود بدری تو مبا بطالی یک که تف بکری توا کری خوم هنده دل با دنیا مده بجورک قیامتت بدورینی و شرمزاری لای خوابید اواندش دست لدنیا برمده که ببیت مشخور بسر خلکی اوا کری خوم اوی سرزنشتی خوی بکد براویا اوی سرنجی انجامی کارکانی بداد سرکوتوا اوی شوین کوتی آرزوکانی بید گمرایا اوی لخوا بترسید ببزید بید اوی تیگشتو بید زنایا اوی بینایی روشن بید تیگشتوا ای کری شیرینم کاتی سویت ناو کرو کاملکوا تیری سلامیان تیگرا سلامیان لیبکا پاشان لسوچه کوا دابنیشا قصنکی تا اوان دزدکن بقص کردن اگر قصکانیان باش بو اواتوش بشدار بلگلیان بلام اگر قصکانیان خراب بو اوا هستو او جور کرو کاملا بجه بهیلا کری خوم دلخوش مبا بکردو کاند اگر چی زوریش بید چون که تو نازانی آیا خوای گوره لی ورگرتوی یان نا رول جان لماوی تمانی رابردون دا او فیر بوم و دلنیا بوم که خوای گوره هر بلاو تاقی کرنوی که بر روی بنده اکی دکاتوا او خیری کی تیایا یان بلای اکی گورتری پیلا دبات کرکیو تی باوک جان ریزی کی زورم بو تمانو ازمونو پندکانت هیا بلا من هرچی اکم تیناگم چون اگر توشی ناراحتی اک ببم خیری تیایا یان اخو ابید چی بلایگ لو ناخوشتر بید تا دل من باو خوش بکی که خوای گوره دوری خستو تا ولی من لقمان و تی رال نزانم چون تید بگینم بلان بر حال باشترین چار سر اویا لفلان شار هر چند دوری شا یک یک لپیغمبرانی خوالوی بانگواز بو اینی خوادکاد و باشا بچین بولای او پیغمبره تا بو من رون بکات و تی من بگینید کرکی و تی جاباو که جن تو لگلم دید بو او شار دوره لقمان و تی بله چون حزکی باوا بید جگر گوشکم لقمان و کرکی خویان کو کرده و آماده سفر بونو توشوی پیویسیان آماده کرد لنانو او هر یکی کن اسپیکی باشوی زین کردو کوتن ره بلان پاش سفری که چند شو روژی که بطواوتی مندو ببون به هوی برینی او ریع دور سخته و کچی هر نگیش نجیو لوج نخوشتر بوین او بو که اوکه هم طواو ببو نانکشیان زور کم ببوا گرمی زور مندوی کرده بونو تینویتی زوری بوه نبون اسپکانین هاتن بچوک دو نانتوانی چیتر حالیان بگرن بوی ناچار بون اسپکانیان لو دشته بجه بهالن ماوی که زوریش بپیر ریان کرد بلام حالیان زور شلوق و نالبر بو لدور و دوکل و گردلولی کن بدی کرد لقمان با کرکی ود رولا او دوکلان نیشانه اودانیا پشتیوان بخوابم نزیکانه پی اگین او شارکه کباسم کرد
بمشي ويا كمي هيوان هات وبرو غريان تي هات وكوت نري برو شاركا بلام اسقانكي زورتيش كلا زويكدا بلاري كوتبو شقيب بي كركي لقمان داو لسري بي ودرچو او اندا ازاري هبو لهوش خويچو لم كاد دا لقمان وكباو كي دلسوزو بسوز زورنا راحت بو بد دانكاني اسقانكي لبي كركي دريناو پاشان پرچه قماشی لمیزرکی سری کرده و قاچی کرکی پی پیچاو سری کرکی خست سرانی و دستی کر بگریان لمکه داد چندلو پا فرمیزکی که گرم کوت سر رومتی کرکی بای کرکی با آگاهات و چاوی هل بریو بینی و باوکی زور بیتاقت و اگری و تی آی باوکا او توی دوا بیتاقت بویت و اگری مگر تو ندود هر بلاو نارحتیک بید بسر مروف دا او خیری تیایا یان لوانه خوای گوره بلای کی تری لیلاب داد ای ایتر تو بوچ یگری تو بیا طاقتی باو کیوتی رولا جان بو تو اگری مو خفت بو تو اخوم که قاشت توشی ام ازار بوا استاش سورم لسر ام قناعتی خوم که ام بلاو تاقی کردن و یا خیری تی لوانه لبلای کی گوره تر رزگار من بو بید اوه شارکه نزی کو ورده ورده اروین خوا گوره رولا جان باب بکوین ره لم کاتدا لقمان تماشای کرد هیچ نشانه کی آودانیو دوکلی بدی نکرد سری سرماو بکرکی ود رولا بخوا سیرا خو هیچ شتیک بدی ناکم او چیا؟ لم کاتدا که لقمانو کرکی ابلغ ببونو نیاندزانی چی بدی بکن لدورا و اسبسواری کن بینی کزور بخیرای غاری دکردو در روشتو جلیکی سرتاپاس پیل بردابو لدورا و بانگی کرد تو لقمانی؟ لقمان بسرسرمانه کووتی بله من لقمانم اسبسواره کووتی کرکت شونه او باسی چی دکت لقمانو تی تو چید من تو ناناسمو نات بینم اسبسواره کووتی من جبریلم من تنها پیانبری کی گوره یان فریشتی کی نزیگ لخواه و نبید نام بیند اگر وانه بوایا دد بینیم لقمانو تی دزانی کرکم باسی چی کردوا جبریلو تی نازانم کرکت باسی چی کردوا بلان من زور لخوا پارام و کپتان پاریزیتو نگره ناو امشارا چون که خوای گورم منی نرد جر و جور و ویرانم کرد چون که سرپیچی پیغمبرکان کرد لقمان وطی باشه چون رزگار من بوم جبریل وطی پارام و داوام لخوای گوره کرد که تو شیشتیکتن کاتو بهوی او و دواب کونو نسن ناو شارکا اگر نا ایوش وکو خلکی او شارو دورو بری لناو دچون و دیاره بریندربونی قاچی کرکت دوی خستون و رزگارتان بو توش بنیتی شیفا دست بین با قاچی کرکت دو نوی خوا بسا خواردن و خواردنوکان بخوانو و خواش برکتی تیدکاتو بگرن و با شارکی خوتن جبریل امیو تو لبرچاون بو کرکی لقمن و تی بخوا باو کسی را باش بو تیکل بخلک او شار نبوین اگینا امج لناو چوین لقمان وتی اها کری خون بچاوی خود بینی تو بگوی خود بیستت که خواد چون بزی پیامنده هاتوا دزانی اگر مرو بلکاتی خوشی دا خوای لیاد بید اوالکاتی نخوشی دا خوای گوره یادی دکاتو بهانه یوده چید خوای گوره جلو شل دکات بوستمکاران بلام لیاد یا نکات که کاتی خوی هات لناویانه بد کرم اوش بزانه ایمه مسلمانینو بنده خواین ده بید راضی بین به همو او قضا و قدرانه که خوای گوره دیهنه تر ریمن او هموی خیره و پاداشتی لسر ورگرین کرکی وطی باو که گن استا راستی قسکانتم بود درکوتو تیگیشتم پشت بخوا لقسکانی تو درناچم

بدنگی ما مصای قرآن خوان هلو امین هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوانه لا جنوکد پاریز ری تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوانه لا جنوکد پاریز ری حتا بیانی لیده بیتوا.

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشتوا و هر کس بیانی به یقین و بله اگر او روجه بمری د چیت بهشتوا ذکر کش بریتی لا

ام فرموده يا پیشوا ترمذی روایتی کردوا هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمرید چیت بهشتوا و هر کس بیانی به یقین و بیله اگر او روزه بمرید چیت بهشتوا ذکر کش

ام فرموده يا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم ما هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری او شوی داوه

ام فرمودیا پیشوا ابو داود روایتی کردوا لا فرمودیگ دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ایواران حوجار دی فرمو

0: اوه خوای گوره پیویستی کردوه لسر خوی که لروجی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردوه
1: یا حی یا قیوم برحمت

0: هر کسیگ بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و به اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گرد و خوای گوره پنای ده داد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایه ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هم کردوا.
1: اعوذ من کلمات الله التامات من شر ما
0: هر کسیک ایواران سی جال ام ذکره بله او شوه هیچ پیودانه زیانی پیناگینه ذکره کش بریتی الله.

0: خلق.
1: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوه.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي رازي بيد فرمي پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرمويتي هر کسی کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلاواتم لیبدار او شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده.

بناوی خوای بخشنده مهربان سپاس و ستایشی به پایان با خوای گورو مهربان درود و صلاح و رحمت با جانی عزیز من محمد صلی الله علیه و آله و سلم بسرانی خوشویست و برای صلاوی خوای گورتان آراسته بید خوشحالین که لعلقیشین جانی عزیز من به ایوی خوشویست و برای زمان گیشینو خوشویستان و برای زن لعلقی امر من دا پشماوی غداوکانی نیوان جنگی قریضه و رکوت نامه حدیبیه باس اکین و دین سر و داوی چوارده هم سدیه کرزی فهری. لمانگی شوالی سال ششمی کوچی دا هش پیاوی عکل و عرینه حت نمدینه و مسلمان بونی خویان را گن. بماوی که کم او هوای مدینه ان پی نکوتو نخوش کوتن. بو اما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرمانی دا ببرین بوناو چه جدر للای قباء که نزیکی چیه عیره و شش میل مدینه و دوره تا لوی شیری اوشترانه اندر خواه بدره که لوی بخیو اکرانو نوچه ایکی سازگاریش بون. او میوانانه ماویگ لوی مانه و للایک و هوای سازگار و للایکی شو خواردنوی شیری اوشترکان بونه های چاک بونه و قلابونیان اوانه لبران بر ام خزمت ده نامدیان لیو شایه و. هستان اوشترانه که بشیرکان قلابو بون دان نبرو ویستان بیان دزنو بیان بنو بولاتی خوان. که ساری بنده ازاکرای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لما آگه دار بو لگل چند کسی که کم دا کوتن دوان حتا وشترکانیان لبسین نوا. که گیشت لعین دستیان دا کشتارو یساریان کشتو دستو پیان بریو درکیان چقان بزمانو هر دو چاوی دا. که ام دنگو باسا گیشت لعی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بیست اسب سواری لحوالانی حلب جادو فرمان دایتی دان دست کرزی کری جابیری فهریو فرمانی داب کون دوی عرین یکانو بیان کرن. دوی نادنیان دو عاشی لا او نامدان کردو فرموی خوایا ریان لیون کی هر واش بو. خوای گورا ری لیون کردنو سریا مسلمانکا بپل روشنو فریان کوتنو دوریان لیدانو دستو فریان بسنو هنانیانو بو مدینه. او نمك بحرامانيان برنا خزمتي پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم تاب الرياليان بو دركا. دوائي لأقوالي نو دركوت كاتاوان بارن بويا پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم حكميكي توندي بو دركردن تابرنا پندو آموشگاري بو همون نمك بحراميكي نامر. فرماني داد دستو فيان ببرريتو چاويان در بهنده یا چاويان ببزمار بتقينده چونك اوان بدرك چاوي يساري شوانيان تقان دبو پاشان فردران سن و چبر داوی اکو داوی اویان اکد هیچ کس پی نادان حتا او کافی مردن. ام دستو پی برینو چاوکیو کدنا بتمثیل ناج میردوی. چون که اوانا یکم دزی دوهم کشتن سه هم تمثیل کدن به یسارو چوارم دوی مسلمان بون کافر بونو پینجم دجایتی کدنی خواه پیغمبریان انجام داوا دستو پیان لسر دزی و جردی براونو کشتنو چاو درهنانیشان لطوله کشتنو چاو درهنان داوا. ابن سعد علیه بو اما خواه گوره ام آیتی ناده خواه رو فرموی انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. رداوی پانزه هم نادنی عمری کری امیه با کشنی ابو سفیان. لمانگی شوالی سال ششم داو یک مان پیش لا رکوتنامه حدیبیا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هاولی آزاو لهاتوی بناو بانگ عمری کری امیه غمری لگل سلمی کری اسلم داناد بولای ابو سفیانی کری حرب که فرمانده گشتی سپای مکبو فرمانی بسر هر دوکان دادا که لهر کوی چاویان پی کود بی کشن. هوی امنار نجبو کشنی ابو سفیان او بو که ابو سفیان اعرابیه کی بکری گرته بو فرمانی بسد دادابو کبچه بو مدینو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بکشه. کابرا گیشت مدینو هولی شیده که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کشه که چی خواه گوره کارکه اشکرا کردو بر لوی دست بکر به مسلمانان گرتیانو دوائش دانینا به مشتیکو پیغمبری خواه چاو پوشیلی کردو دوائش کابرا مسلمان بو. کرتی چیروککه امیه که ابو سفیانی کوری حرب لگلچن قریشیه که تباسی اوی که هیزی مسلمانکان لزیاد بون آیو بد پرستان تیگرشگینن پاشان ابو سفیان اوتی او کسیگ نیب چه محمد بکوجیتو لدستی بحسینوا که ام قصه ابو سفیان بلاو بیوا اعرابیه که هد بولای پیود
و او پیاو دوزی و کله همو پیاو دل پتوترو د زوشین ترو ل ربرین د اخرات تربه کما بستی خو یتی جا اگ تو کما کومکیم کی اوا اسم بو او ای کوجم خنجری کم پی هر الی دنو کی بازو هیچ کس جناګه به توزی پم ده من خوم شارزای هم رگاکم ابو سفیان امی بدل بو وشتری کو هند پاری پی داو داوی لیکر ک ام باس لای کز ندر کینه شو لما كو درچو ماوين يوان مكو مدينة بيانزا روج أبرا كتي أم أعرابيا بابيانز روج بريو سل بياني روجي ششم جيشت مدينة كجيج وشتركي بستوو پاشان هوالي پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم پرسي لبر اوي پاسواني نبو بآساني دوزيوا لو كاتدا پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم لمزگوتي نوي عبد الأشهل بو كومالق لها والان لدوري بون كابرا بيخم خوي كر بجورا كبي غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم سلنجيدا هستي كر أو كابرا نيتي خرافة بوية فرموي أما أيوه غدرق أنجام داتو خواهش ناهيله أعرابي برسي كامتان كوري عبد المطلبة فرموي أنا كابرا ببالي لبي غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم نزيكوتو وقبية ونهينيكي بيابلي بسر ياتشمية وو أيوز خنجاني ليبدا كتشي أسيدي كوري حضيد دستي داي أعرابي ورايكي شاد واوتي لبي غمبر دور كوروا خیره هر دو دستی گتو که ایزارکی راکیشا ابینی و خنجری که پیو و تی ای پیغم بری خوا اما کاری خرابی بدستوی اعرابی هاواری کرد خوینکم و سیدی کور حوضی کاکولی گتو خریبو بیخنکینه پیغم بری خوا صلی اللہ علیه و آله و سلم فرموی راستم پیبله تو چی تو با چی هاتوی اگر راستم پیبله بکل کدیو اگر دروشم نگلاب که اوا لوی که نیازد کدو اگر دار کراون اعرابی و تی لخون بیخم بم فرمي وأنت آمن باسكي بودي بو جراو أعرابيك لاي أسيدي كري حضي بنكراو بوس بين پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم بانجي كدو فرمي أمانم پی دابويد بو كوت پیت خوش برو لو تاكتر الناوه وتي كامي فرمي أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله كابرا مسلمان بوتي اي پیغمبري خواه هرگيز لهيچ پیاغ نترساوم کچی کتون بینی هوشم بخوا ماو نماو ترزدائی گتمو توش بنیازی دلم زانی. فره بوارانیش پیشم نکوتونو کسی جلی آگادان نبوا. ایتر زانیم کس چاری تو ناکاو تو لسر حقی تو حزبی ابو سفیانش حزبی شیطانا. پیغمبری خواش زد خنه یکر. لیر دا خوش ایسان سرنجی ام پیاوا اگرین کلناو درگی عرب دا کم کز لما خراب ترا. خوی آماده کدو پیغمبری خواب کشه. کچی هشتا هر حقی خوش شوه. و ازانی ابو سفیان لسر حق و مسلمانان لانداوا. جا کبوی در اکیو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لسر حق و خواه و لگل امدا یکسر اکیو تشویرنی حق. کچی نخوان ناسانی امچرخا. بلکو اوانش که خوان به هلگری اسلام ازانن. کپال ادن بلای کوا حتا بر جوندیان لولایان دا بیوازی لناهنن. اگر چی بچای خوان لادان لشرعش ببینن. که بر جوندیشیان نما اگواز نوبو اولاوی که کلکی بوان هی. اما با چونی مسلمانان به داخو ابی کسی بر ریای جایتی خواهی دا به چند لارو بی وفا و ناپاک و زیان خرو به. اوانه هزار حق ببینن و کافرانی پیشو وجدانیان نبزوی تاشوینی حق کون. اعرابی که دوی مسلمان بونی چند روژگ لمدینه مایه و پاشان ماوی خواستو مدینه بجه هشت که با تولستندن ده ابو سفیان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بانگی که ده عمری کری امیه ضمری که چاو نترسی که کمیونه بو فرمانی بسد داده لگا سلمی کری اسلمی کری حریش بچن بو مکو پی فرمون برون بو مکو اگر هل تان بو هلکوت ابو سفیان بکشن رویشن حتا گیشن مکو طوافی بیتیان کردو یکی دور که عنیجیان بجیه نو ویستان ابو سفیان دوزنوا لو کات دا پیاری که خلقی مکه که الان معاویه بوا سرنجی عمر اگدتو علی عمری کری امیه ضمری خراپه که بدستوه ناچار حال دینو قریشیش دوانه کونو برو چیاکانی مکه راویان انن تا سرنجام کولیان لی ادنو اگر رینو مدینه او بول کاتی فتح مکه دا ابو سفیان مسلمان بو و بکافری نمد روداوی شانزه هم کشنی ابو رافع سلامی کری ابو الحقیق. سلامی کری ابو الحقیق لجولکی نوی نظیرو دوی او پیلانی که جولک ویستیان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کجن لمدینه در کرانو خواهم گیان در خیبر. ام جولکی یکی بول پیلان کران لخیبریش بو خواهم دا ننشن خریکی دینداری خواهم بن بلکو وقت لپیش و باس من کرد چند سرزلی کن کوتن پیلان کران بولنو برنی مسلمان کن.
آبو قریش و غطفانیان هلنان تا 10,000 جنگاور قریش و غطفان بهن نسل مدینه با جنگ احزابو سر انجام خواهی گورا مسلمانانی لدستیان در بس کرد. دوای اوی که جولکی قریطشیان لمسلمانان هل گرایوا که حویی کری اخطاب لگل جولکی نوی قریط دا کجرا ایتر سلامی کری ابو الحقیق با پادشای گوری خیبرو جولککانی همو درگا. سلام دو برای بنابانگی هبون که یکی که ناوی کنانه بو مردی صفی کچی حویی کری اخطاب بو پیجاوی بیتدا که ایمان دارن اوی تریشیان ناوی ربیع بو ام دو برای هر دوکان لغزای خیبر دا کجران. که تکنوی نظیر ناپاکیان کدو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چاو پیشری لکدنو بدرچون لمدینه لیانگرا حویی و سلام لهمو کسی خرابت پیلانان رجی مسلمانان اگرا. اوان لبرچاو نبو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نیکشتن. هر بو دلو نیت پیسی خواهانو دجی قرآن اوستان جاکو حویی کجرا سلام خوی گاند خیبرو پیوندی لگه سروکی و حضبت پرستکان بست بو نیازی لدجی مسلمانکان حالیان بنه تا هر بو دلو نیت پیسی خواهانو دجی قرآن اوستان جاکو حویی کجرا سلام خوی گاند خیبرو پیوندی لگه سروکی و حضبت پرستکان بست بو نیازی لدجی مسلمانکان

بفی جولکان کش خزه جوتیان بخواه نبی باو کار پیشمام کن. کوت نبی کرنوا کچه پیاره کیتر وکو کوری اشرف دجایتی پیغمبری خواه اکا سلامی کوری ابو الحقیقیان هاتویاد کل خیبر لقلاقی خویده اشیاد. هاتن پرسیان به پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کرد تا مولتیان بدرچن با خیبر با کشنی. فرمان دایتی گشتی مسلمانان وای بچاک زانی بزودترین کرد ام بلای لکولی مسلمانان بخواه. چون که مترسی اویلی اکره و جاری پیشو عربه بد پرستکان کوب کاته و بین و سر مدینه و با زیانگاندن به دینی اسلام همو ریک اگره تبر. به طیبتی لو کاته دا که مسلمانکان دجمنی زوری سرسختیان هبونو اگون جاهرش کن سر مدینه. جولکش دجمنی که سرسختی دولمند بونو لخیبر دا مالیان خوارده بون. تنها 70 میل مدینه و دور بون. بله اوان پیاوی جنگو هیرج نبونو و قرآن وصفیانکا مگر لپشتی سنگر و قلای سخته و بتوان بجنگن بله مترسی اوان لی اکرا که اعرابی بتپرستی شرانی جمکن لدجی مسلمانکن بایوا چاک بو هولی فوتاندنی سرانیان بدره تا او کار نامردیانه انجام ندنو لهمان که دا اوانی تریشیان بترسیننو لدو جمناتی دست بردار ببن پیاوانی خززج داوی مولاتیان که بچن پادشای جولکا لکوشکا که داو لسر نوینی خوتنی بکجن. امش اویلای هموان اسلمان که مسلمان کن دستیان اگاته همو شوینکو لپیناوی خواده همو کارکان پی انجام دریو جولکش تی اگینن که شوینک نماوا اوان بتوان تیدا اقرب بگرنو دستی مسلمان کنیان نگاته که واتا با ایتر بیر لحیرش با سر مدینه نکنه و با بسن نو قلا کنیانه و خویان حشب ده که بستویتی پادشایگ لقلای سخت ده چندین درگای لسر خوی ده خسته بیو پاسوانی با دو رابن کچی کسانگ لدور دور رو بینو دستی لی بوشینو بسلامتیش بگرین و دوان تیاو خزرج یکان که گیان خست و سر لپی دستیان بو او پادشای خیبر بکجن پینچ کز بون عبدالله کوری عتیق، مسعودی کوری سینانی اسلمی، عبدالله کوری اونیسی جوهنی، حارثی کوری ربیعی ابو قتادی انصاری، خداعی کوری اسود ام پیان جدوائی غایوش کدن لگل پیغمبر دا صلی الله علیه و آله و سلم برو خیبر کوتن ریو عبدالله کوری عتیق امیریان بو تاکاریان لیتیگ نچه پیش در چونیان لیلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اموشگاری کران کنه من دالو نه افرن نکجنو دزدریجیان نکنه سد امش لمانگی رمضانی سال ششمی کچی دابو دوای چند روزیک هر پنج جنگش نخیبر، خیبر بازاری که جوره بود بکری نفروشنی کلوپلی پیویز به تایبت خوراک و خورما و گن مجوگر مشامی بای عربکانی او دورو بره به آسانی هاتو چوان اکردو بلان پنج پالوان خزر جکا اوان پین اکرا. چون که نوی نظیر چند مانگی گول مدینه در کرابونو یک بیکی اوسو خزر جان اناسی. حتا دنگان اناسین لبر اوی هر بمندالی پیکو جیابونو اگر بیان دیبانه این گتنو این کشتن. چون که مسلمانانی مدینه لگل خیبر دا ناکوک بون. بلامشتی کاری بو آسان کردن اویش او بو عبدالله کری عتیقی امیریان شارزایی لزمانی جولکه دا هبو بوی هاوالکانی حشار دانو خوی تکالی هندی جولکه بو توانی بزمانی خوان بیان دونه. بو اوی زانیاری پیویز درباری ابو رافع سلامی کری ابو الحقیق ورگره. امش بو آسان کردنی کشتنی دوی اوی نخشان بو خوان دانا کبریتی بولم خالانه. یکم هر همیان بشو دابسن او قلاکه اویش براگه که لسری غیف کن. دوی چونه جورو دستیم گاتا کلیلکان درگاکانی قلا دیار امیر شوینی حلگتنیان ازانه. سی هم لشوینی غلاغو آجال داخوان حشاب دن تا بشه که زوری شو برواتو او سروکانی شوانه اصن دیوخانی پادشاه هستنو چوالی کنو خلق بیدن ببیو پاسوان بخوه. چوار هم لنیو شو بدوا و پالوانکان لتاریکی شو دابرو او سالوانانه حلمت برن که برو جوری خودنی ابو رافع ارون بلان به همینو لسرخو. پینجم لحد درگاک چون جوروا لناو دایب خنو کلیلکان به دستو بگرن. ششم او جورانی خلکیان تیدا خوتوا یا پاسوان واتیان دا لسریان داب خن تابن بکرنو نین بدم هیچ کسی دوا. حوتم دوای او بچه کی شعر راو جرز لکانیانو حلمت برو جوری دوزخی که برن که امیر لکاتی وگتنی زانیای دادیاری کرده بو ایزانی لکیوه. هشتم لسر اوشغه کوتن کار همیان خوان کن بجوری خوتنی سلام ده بلام چگل امیر هیچ کامیان به هیچ شوی قصنا کنو ایوج لکاتی ناچاری دو بزمانی جولکان قصد که. نو هم لناو قلاک ده هیچ جولکی لاقه نکنو بو برگری لنفسی جنبه کسی کیتر نکجن. چون که تنها فرمانی کشنی ابو رافعیان پیه. ده هم بپی فرمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جنکی نکجن اگر لجورکی دابو چون که لوانه برگریب که یا هاوار که او که تا هرشی لی بکره تا بیدنگ بیه یا دمی دا بخره با هاوار نکه. با
بلان بيديان لو نكردوا كبادشاي جولا

کان کش چون فریا اکون لهمو حیوانو سالون کانو تیپر کنو جولک بخبر نینو ریان پی نگرن چون که مبز لگرانوی خوان نبو بلکو مبز کشنی او ظالم ملهو ربو و هیچی تا ایتر اگر خوشان نگرانو گرنیا چون اتی کشنی ابو رافع با دوشی و هاتوا بلام امر روایتا که امام بخاری من حلب جاردوا که اوی علیه کاتی که مسلمان کان اگن خیبر عبدالله کری عتی که امیریان فرمانیان بسر دا ادا اوان لجی خوان دا بمین نوا تا خویب چه حوال بزانه کهوتی لشون خوتان دا بنیشن تاسید کم کری عتیق علی هلون دا بچمنا قلاکوا او بو گودری جکانون بو بشواله که و لقلا در چوبونو بدوی دا اگران میشترسن بمناسن بوی سر مقاس من دا پوشین هر وقت دست با او بگینم پاشن درگاوانک بانگی کرد بر لوی درگاک داخم که دیتا جورو بابی لرواتک دا بانگ لعبدالله کری عتیق که ای بنده خوا اگر اتی بیتا جورو ورا امی درگاک داخم علی چوم نه قلاو که خلقه که چون جورو درگاک داخ راو که ایلکانیان با کولکه که هلواسین نه جشونی بسنوی گود ریجک دا لنزیک درگاه قلاک خون حشاد دا. ابو رافعیج لبالخانه ای که دا میوانی هبو للای اونانی اواران خواردو بقسکنو بشه که شو روش. پاشن گرانو مالی خوان. که دنگردن نماو جمو جولم نابیست هستان بکلی لکانو دام گرتنو درگاه قلام کردو و تم اگر پیان زانیم لسرخو بوی داریتم. الا دوای او چوم درگاه جورکانیانم لدرو لسریان داخستو هرچی درگاه اکمه کردو لناو لسرخوم داخستو. وتم اگر پیشم بزانن اوان ناگن لام من او کجم گیش ملا ابو رافع ابین والا جور یکی تاریک دار لناو خواه خزان یاو نم ازانی لششون یکی جوره که دار وتم ابو رافع و تی او چه علی برو دنگکه خوم حال داو بشمشه دام گرتو سریشم سر امال لیدان شمشیرکم هیچی پی نکر هاواری یه برز بویو منیش در جوره که چوم دارو بالام دور نکوت ما پاشان وقت فریاب کوم حت ملایو دنگی خومم گواریو بعبری پیمود او چی تا و تی دایی که تیار چید، تیار که تا جورو بشمشیل لیدم، اله جاره که تر با چومو بشمشیل لیم ده او، بلام هیچی پیه نکر، هاواری لیه برز بیو که سوکاری بخبر حتم، بشیوی فریاگوزر حتم بدم یو دنگی خواه منگواری، ابیم که تو بپشتم، من شمشیرکم خسته سر ورگی و خواهم ده بسر ایده حتا کرچه اسپانکه این بیست، دوه او که شمشیرکه لپشتی و در اچه ایتر زانیم کشتومه، علی حاتم یک به یک درگاکانم کرنو بسر سامیه و حاتم درو حتا گیش ملای پیژکو امیز به مخوارو بسر یو کوت مخوارو پیم درچو خیرا بسمو بشل شل حاتم لا حوالکان و تم درچن مجدبدن به پیغمبر خوا صلی الله علیه و آله و سلم ملیر نازولم حتا دنگی افتی شیوان کار بیستم ککلاشری بربان خندی شیوان کار لسر شوراکه استاو حوالی مدنی ابو رافعی گور بازرگانی اهل حجازی دا بخلقتا ایتم منیش فریای حوالکانم کوتمو بلوی کبسن خزمتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم مجدم دا و بمباز کرد فرموی عاده قاچ دریش که دریشم که دستی پیاهنا هر وقت هرگز آزاری نبو به چاک بویوا بخاری علید زوهری و تویتی و بی کری کعب و تویتی حتنو خزمتی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم کلسه من بربو فرموی افلح دل وجوه عبدالله کری عتیق جوتی دمو چاوی خود گشاو بی ای پیغمبری خوا فرموی دستان لی وشان و تیم باله فرموی که شمشیرکی لکیلان درهینا باله او خوار نکی تی بدم شمشیرکه منوی خوش ایستان بس ریگ لخیبر بدینو دوای او که پینج مسلمان که سلام یان کشتو جولکه حوالکه انزانی که مسلمان لمدینه و هاتونو کشتویانه به طیبت که هاوسرکی هاواری کر او پیاو عبدالله کری عتیق بو دنگی ناسی و توا جولکه هولینده اوانه بگرن یا خود بیان کشن. او بو بستر که دیاتی حارف ابو زینب پیش بره بین 3000 جولکه بلاوان لیکردو بدوای بو کجانی ابو رافع داگران بلان بیهوده بو نه اندوزینه و چون که بچاکی خوان شاد بو حتا الان دو روش خوان حشاد داو او سار برو مدینه کوتونه تره. روداوی حفده هم کشنی دو هم پادشای خیبر کلمانگی رمزانی سال ششم دا پادشای خیبر ابو رافع به دستی پینج پالوان خزد جکا کجا جولکا و سیری کری زارمیان کرد دا پادشای خیبر و سیریش کل تا هولو تکان تا ببینی ابو رافعی پادشای پیش خوی حلمت وک حلمت احزاب لدجی مسلمانان لعربکان رکتا ککرا پادشا صدارانی جولکی خیبری کو کرنو و پی را گندن که نخشه ایکی و های بدستویا با هیرش کرد نصر مسلمان کن که هیچ پادشا ایکی خیبر ریلن نکوت بیا. بستر و که جولک کانی ود کارک با محمد کم که هاولانم نه انتوانی بیا بی کن.
و تیان چی اکی؟ و تی اچم بو ناو غطفانو خوم کوین اکم و تالگل یعنی بجنگن اوانیش رزامندیان نوان و سید خیبری بجه هشتو بنیازی بجه بجه کنی نخش گلاوکی بول ناو بردین مسلمانان برو ناوچه حوزکانی نج غطفانو اوانی تر کوتر ریو یک به یک سری لیدانو لدجی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حالی انانو بلینی آمده بون با جنگی لیوره گفتن امیش وک هر دو پادشای پیش خوی حویی و سلامی برتیلی ادا با سرکوزکان تا جماره که زول لو اعراب وشکان حل بنن تا بوینی سپای احزاب بین سر مدینه و نبی حکمتی پرشکوی مدینه لخنخنی جولکی ناپاک بی آگابو بی بلکو دوی ناپاکی هر سی حوز جولککی مدینه سپای اسلام زول بودی چاودیری حسو کوتی خیبری اکر نوک اعراب کوبکاتو جی مدینه او بو دنگو باسی پروژکی اسیدی تازه پادشای خیبر گیش را پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بلام امپلی نکردو بریایی در لباسکی بکولتا و تا بجوانی بوی در که راستا بو اما بانگی کرده هاولی پایدار عبدالله کری رواحو دو هاولی تریشی خسته گلی تا هر سیکم چن بو خیبرو او هاولی اسید سخ کنو عبدالله هر دو هاولکی خواهن گواریو خواهن گیند خیبرو لیوه بوین رون بیاو که هاولک راستا لیرد آبی غم ری خواص الله علیه و آله و سلم وای بچاق زانی امکار به حکیمان چار سرت که اگر جول ک عرب کانی درجال دژیان کوب کاتوا لوانی امجر مسلمان کان لناوبرن بای بپیوستی زانی مسلمان کان لو بالای لابدا او بسیها ولی سوارچاکی هم جرنو عبدالله کری رواحی کد امیریانو فرمانی بسریان دادا کفشن با خیبرو پیوندی با پادشای تازه و اسید کنو با اشتیان هولی لگل آبدن تاواز لدجایتی مسلمانان بهنو لگل پیغمبری خوادا صلی الله علیه و آله و سلم او تویشکاتو رکون او بول سرطای مانگی شوالی سال ششمی کوچی دا عبدالله هرسی سوارک برو خیبر کوتن ره کنزی که خیبر کوتن و عبدالله کری رواح نردی بولای اسیدی پادشای خیبر کپی خوش و تویش کنو داوی امان اکا بخوی پیاوکانی و بسنناو خیبر و تا اوی کبوی هاتون پیراب گینن اسید رزامندی نوان دو داوی امانی بو خوشیان کرد دوی متمنه کرنی هر دولا عبدالله هاولانی چون ناو خیبر و لوی هر دولا کوبونو پیرا گین کنامه کی زارکی پیغمبری خوای صلی الله علیه و آله و سلم پی ابوی پیغمبری خوای صلی الله علیه و آله و سلم لنا مکی دا داوی لا اسیر اکر کبچه بو مدینه تا لوی جنگو ناکو کی نوانیان لناو برنو پیغمبری خوای صلی الله علیه و آله و سلم اسیر بگوری خیبر دابنیو چاکشی لگلاب کن کپات شای خیبر امی بیست داوی لنی داوانی مدینه که کلگل یاب خانن حتا لو باره و تویش لگل سروککانی تری خیبر اپکم. او سید گور پیوانی جولکی لو باس آگه دا کردو داوی غویجی لیه کردن. اوان جران وهابو که گیو بو او باس نگریو نشچه بو مدینه. او بو تیان نا گنجه محمد پیوی که نوی اسرائیل کارت کار بدست. او سید بر ریای دفچه بو مدینه و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ببینه و تیشی محمد لجنگ بیزار بوا سروککان رزامندیان نواندو پادشای خیبریش سی دوستی خوی هبجادو لگه مسلمانکان دا برو مدینه کوت نره هر سی مسلمانکا ولاخیان پیبو بلام جولکا ولاخیان لگه خواهن نهینا بلکو هر یکان لپاشکوی مسلمانک دا سرکوتن پادشای خیبر خوشی لپاشکوی عبدالله کوری اونیز داد سرکوت بلام اسیر لازایتی دا نوبانگی بوا شانی باسک عبدالله کوری اونیز او پالاوان بجرگه بو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم نردی بو کشنی سروکی هوزی هذیل خالی کوری سوفیانی هذلی عبدالله هاولانی با پاکی نامکان گندو با پاکی و راسیش بلینی امانیان بجولک دو لخوان اویس جنگو ارجاوان لکو بیتوا بای زوریان پی خوش بو پادشای جولک لگلیان هاد با مدینه با رکوتن ایتر هیز نیازه که خراب لدولیان نبو دزدو جولک میوانان بوشینو هرگیز للای مسلمان شتیوها پسن نبو بلام جولکی ناپاک هرگیز پاک نابی حتی شمشیریان با برز نکنتو مل بحق نادم بوی عبدالله هاولانی زور هوشیار بنو اترسان جولکه ناپاکی غدر کن. بوی هر یک مسلمان کن جولکه یکی خصبا پاشکوی خوی وک اوی کچاو دیر ببستریو. ماوی برو مدینه ریان بری دوی او جولکه هولیان در ناپاکی لگه مسلمان کن داب کن او بو یکم کس او سیلی کری زارم بسر اسمکو لپاشکوی عبدالله کری اونیز در ناپاکی کرد او بو حلمتی داشم شرکه عبدالله کری اونیز تالیب سینه و بکوشه کچی عبدالله لو ریاتر بو بکارکی زانی و شمشرکه لدستی سنده و کشتی بما هر دولا دستیان در جنگو سر انجام مسلمان کن توانیان دستی ناپاک لناو برن جگل تاقه پیاره کن که توانی حلگه خوشویستان و برزان بمشیوه حتی نکوتایی القی امجاری جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم تا
تابعي قشنوه كتر همو لايكتان بخواي قولو مهربان اسبيرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دوای شایتمانی بانگ بیش دوترد. هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله، خدای گوره لگناه کانی خوش دبی.
1: حمد بوی خدای بن یه مزنترین نعمت اپ مزنترین مروف المکری و سردار همی پیغمبرا و سید همی مروف ابو کو بو مهنارتی داو بو ما ببتا امام و پیشوا اپ هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکد یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی ابهاتنه یا براهی اب قدر و بهایی یا کشاه دیل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر ایخستین و بما او اب هیز ایخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دارجا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازدگو اویش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دبکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عسمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرنه نکری خو ایخسته بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر و مروفاینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکاتا دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا یا ربی ام شهده دین کویت ریکا گهندنا گازیاتا دا روژه کبتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر ابدستی و دوی شر نیارت تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیداتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی هم شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطراوی کاریوی اترکاته دا کری تو درجاوی الدنیای و آخرت بلند بکا و چاوتوی ب امتاوی روهم بکا یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الویبن و بنمال و هفال و دی کفتیتوی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت ابویاناتا آوا ببت یا ربی توید بحشتا خدا بگهین درجه کاوسا یا نچو ملیاکتت نزیک اجتا و نه چو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بوما بکه مهدرچی الوی رو جا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت رو جا هر نفسکت ات و ملیاکتکت گلدا ویت هاجوتا محشره و ملیاکتک دا شهدیل سر بدت وی رو جا دست ما جیوی نه ات کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کومی بین یا پوی سرفرازت بد و ده چتا بحشتی ای خدان قنجیا مزن
2: با شعر زبون لعینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجا.

کاروانی نور. کاروانی نور، نوری هدایتی پیغمبرانه با طواوی مرفعتی. کاروانی نور، کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گرتو نور و هدایتی هلگرتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی اللہ علیه وسلم. ام برنامه حولک بناسینی طواوی نیراوانی خدای پروردگار با مرفعتی. کاروانی نور لآمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات کرد وکی. کاروانی نور همو روزانی که پین شمبان کاجمیر چوارو دخولک پیشکشتان دکریم و روزانی هینی کاجمیر سیو پانزه خولک دوباره دکریتوان. کاروانی نور.

هر کسیک بی خوانت لسر جگاکی او پارز راو دبید للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوا تاوکو بیانی

اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکن؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانوی اگر یچک لئیوه خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سیزار تفدکات بلای چپی دا دو سیزار پناه دگری بخدای گوره لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت هل دستیو نویج دکات اگر ویستی ذکری داز لچین لخوداو خولین کوتن.

0: پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم وسط من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وحتا ببید دزنیوش قط نخوید افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک لصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگا کوا با دزنیوجی که جوانوا خواه یورم ملائکی که ترخان کردوا اینیریت ناو جیگا کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناود اهینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگا کوا او با دزنیوجو هاتو تناو جیگا کوا بو ی قتل یادی مکا نکی آمان بچی تناو جیگا کتو تو دزنیوجت نبی الا ابي دزنیوج بگری شکم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم قد ببی دزنیوج نچو تناو جیگا کیو بخویت
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم